0: Na vía pública, neste último caso, un mozo foi detido despois de que presuntamente empurrase a súa nai, lle rompese o bolso e lle sustraese o teléfono móvil, as chaves da casa e cartos en efectivo. A policía local de Lugo informou tamén de varias intervencións relacionadas con persoas en situación de vulnerabilidade e de outro conflito entre compañeiros de piso.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: as 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, descartou este mércores un adianto electoral durante a sesión de control no Congreso dos Deputados, despois de que o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamase a súa dimisión tras coñecerse a imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate da aerolínea Plus Ultra. Durante o debate parlamentario, Sánchez asegurou que haberá eleccións en 2027 e respondeu ás peticións da oposición, afirmando que ao goberno chegase con votos, non con atallos. O presidente tamén expresou públicamente o seu apoio a Zapatero e defendeu o respeto á presunción de inocencia, toda a colaboración coa xustiza, todo o respeto á presunción de inocencia e todo o meu apoio ao presidente Zapatero, declarou. Pola súa banda, Feijóo preguntou a Sánchez pola influencia que o expresidente socialista poido exercer no Executivo e acusou ao goberno de corrupción. O líder popular afirmou que o Executivo chegou ao poder para saquear todo e criticou a actuación do gabinete socialista no caso do rescate de Plus Ultra. Na sesión tamén participou o portavoz de RECED no Congreso, Gabriel Rufián, quien cuestionou os límites entre o labor do lobby e o tráfico de influencia. Rufián advertiu de que, no caso de confirmarse os feitos investigados, a situación sería moi grave. Escoitamos a Pedro Sánchez, presidente do goberno.
3: Mire, señor Feijóo, toda a colaboración con a justicia, toda, todo o respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal, no mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna. Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado.
2: O Pleno do Parlamento de Galicia aprobou este mércores por unanimidade reclamar ao Ministerio de Traballo e Economía Social e ao Ministerio de Educación medidas para garantir a continuidade do programa de auxiliares de conversación nos centros educativos. A iniciativa presentada polo Grupo Popular solicita tamén a creación dun marco xurídico e laboral claro, estable e común para todas as comunidades autónomas no desenvolvemento deste programa educativo. A proposición non de lei aprobada inclúe, ademais, a petición de que calquera decisión adoptada non implique custos extraordinarios para a Xunta de Galicia, que, segundo recolle o texto, xa financia case na súa totalidade este servicio. Na mesma sesión plenaria saiu adiante outra iniciativa do Partido Popular de Galicia apoiada polo BNG e coa abstención do PSDG para impulsar o proxecto da Biblioteca Pública do Estado en Vigo. A proposta reclama ao Concello de Vigo a cesión ao Goberno Central nun prazo máximo dun mes da parcela situada na Rúa Lalín onde está prevista a construción da futura biblioteca. Ademais, pide ao Executivo Estatal que adote as medidas necesarias para impulsar a licitación das obras do edificio. Por outra banda, o Parlamento rexeitou dúas propostas non de lei presentadas polo PSDG relacionadas coas políticas de igualdade para o colectivo LGTBI e coa vivenda pública. Os socialistas reclaman, entre outras cuestións, a incorporación en Galicia das medidas incluídas na Estrategia Estatal para a Igualdade de Trato e Non Discriminación das persoas LGTBI correspondentes ao período 25-28.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A imputación do expresidente do goberno José Luís Rodríguez Zapatero marcou boa parte da sesión plenaria celebrada no Parlamento de Galicia este martes, onde o Partido Popular aproveitou o debate para cargar contra o PSOE e contra o Executivo Central. O portavoz do Grupo Popular, Alberto Pazos, introduciu a cuestión durante a comparecencia do conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quen defendía a estabilidade económica da Xunta fronte á situación política estatal e o mantenemento dos orzamentos xerais do Estado prorrogados dende o ano 22. Na súa intervención, Pazos asegurou que o referente moral do PSOE está imputado por varios delitos relacionados cun presunto caso de tráfico de influencias. O portavoz popular tamén acusou os socialistas de predicar honradez, mentre, segundo afirmou, non saen do xulgado. Ademais, referiuse ao rexistro da oficina de Zapatero para cuestionar as críticas do Partido Socialista de Galicia sobre transparencia na xestión de fondos públicos. Durante o debate, Miguel Corgos insistiu nas críticas da Xunta ao actual sistema de financiamento autonómico e reiterou que Galicia deixa de percibir arredor de 600 millóns de euros por este modelo. Pola súa parte, a deputada socialista Patricia Iglesias evitou entrar no ton das acusacións do PP e respondeu que non pensaba participar no que cualificou de fango político. Na súa réplica, Alberto Pazos mencionou tamén outros nomes vinculados a diferentes investigacións xudiciais relacionadas co ámbito socialista e continuou cuestionando a actuación do PSOE. A Xunta de Galicia e un equipo investigador da Universidade de Vigo iniciaron unha nova campaña arqueolóxica no castro do Castelo dos Mouros, situado na Illa de Ons. Os traballos están financiados pola Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a través do Parque Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e son dirixidos polo Grupo de Estudos en Arqueoloxía, Antigüedade e Territorio da Universidade de Vigo. As excavacións céntranse en dúas zonas xa estudadas mediante sondaxes arqueolóxicas realizadas no ano 25. A terraza intermedia do castro é un espazo situado fora da muralla. O obxectivo é obter novos datos sobre a ocupación do enclave tanto na época castrexa como na romana. Nas campañas anteriores confirmouse a presenza de dúas cabanas redondeadas da Idade de Ferro e de distintos materiais do século I a.C. na terraza intermedia. Ata o momento, nesa área non apareceron restos correspondentes á época romana. As investigacións realizadas apuntan a que os asentamentos romanos concentráronse na parte baixa do castro e tamén na ladeira que descende cara á praia do Canexol, onde xa foran identificados restos de antigas fábricas de salgadura e procesado de peixe. Ademais, unha sondaxe realizada o pasado ano permitiu localizar parte dun edificio romano situada fora da muralla, o que leva os investigadores a pensar que o asentamento estendíase máis aló do recinto castrexo. A campaña terá unha duración aproximada de 4 semanas e está dirixida polo profesor de arqueoloxía Adolfo Fernández. Unha vez rematadas as excavacións, está prevista unha intervención de conservación e restauración da zona estudada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, a música que levas dentro.

0: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.
1: Son as 5, as 4 en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Unha moza resultou ferida leve este mércores nas neves despois de interporse entre a súa nai e o seu pai durante un presunto episodio de violencia machista. Segundo as primeiras informacións, o home tiña en vigor unha orde de afastamento da súa exparella e estaba a ser controlado mediante unha pulsera do sistema Cometa. O investigado tería roto previamente este dispositivo de control antes de desplazarse ata a vivenda da muller portando unha arma branca. Ao chegar ao domicilio, o home intentou presuntamente agredir a súa exparella cun coitelo. Nese momento, a filla da parella interpúxose entre ambos para evitar agresión e acabou sufrindo varios cortes provocados por arma blanca. A moza resultou ferida leve a consecuencia destes feitos. A todo lugar desplazáronse os servicios de emerxencia e as forzas de seguridade para atender a situación e iniciar a investigación correspondente. O caso está a ser investigado como un presunto episodio relacionado con violencia de xénero. A Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAN, solicitou á Consellería de Política Social que busque unha solución para os 5 concellos galegos que non se adheriron en prazo ao acordo de mellora do financiamento do Servicio de Axuda no Fogar, o SAF. Trátase dos municipios de Culleredo, Gondomar, Rodeiro, Raíriz de Veiga e Entrimo. Segundo explicou a Federación Municipal, a falla dese trámite administrativo podería deixar estes concellos fora do incremento de fondos previsto para este ano e os dous seguintes. En total, a perda económica superaría o 1,5 millóns de euros. A orde que regulaba a aplicación da suba das achegas foi publicada no Diario Oficial de Galicia o 27 de marzo. Nela establecíase un prazo dun mes para que os concellos manifestasen expresamente a súa vontade de adherirse ao incremento de financiamento. Dende a FEGAN sinalan que esa obrigatoriedade de adhesión expresa non figura no acordo asinado entre a Federación e a Xunta para mellorar o financiamento do SAF. Ademais, lembran que este trámite tampouco fora necesario en anteriores actualizacións das achegas económicas. A entidade asegura que, tras coñecer a publicación da orde, solicitou aclaracións á Consellería de Política Social sobre a necesidade desa adhesión formal, aínda que afirman que non recibiron resposta. Segundo indican, na Comisión de Seguimento do Acordo, representantes da Consellería confirmaron que o requisito foi incorporado por decisión do propio Departamento Autonómico. O presidente da FEGAN, Alberto Varela, considera que a situación debe resolverse con normalidade para garantir que todos os concellos poidan beneficiarse da mellora pactada no financiamento do Servicio de Axuda no Fogar.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: súa parte, a deputada socialista Patricia Iglesias evitou entrar no ton das acusacións do PP e respondeu que non pensaba participar no que cualificou de fango político. Na súa réplica, Alberto Pazos mencionou tamén outros nomes vinculados a diferentes investigacións judiciais relacionadas co ámbito socialista e continuou cuestionando a actuación do PSOE. Jonathan Andic, fillo maior do fundador de Mango, Isaac Andic, quedou en liberdade baixo fianza despois de ser acusado formalmente pola morte do empresario, ocorrido o 14 de decembro do ano 24 na zona de Montserrat, en Barcelona. Os Mossos de Escuadra detiveron na mañá de este martes no seu domicilio e trasladaron ao xulgado de instrucción número 5 de Martorell, onde declarou únicamente as preguntas formuladas polo seu abogado. A Fiscalía solicitou liberdade baixo fianza dun 1 millón de euros, ademais da retirada do pasaporte, prohibición de abandonar o país e a obriga de comparecer semanalmente ante o xulgado. O acusado depositou a cantidade requerida poucos minutos despois da comparecencia. No auto xudicial, a xuiza sostén que existen indicios dunha posible planificación do homicidio. Segundo a investigación, Jonathan Andic estivera na zona varios días antes da morte do seu pai e as lesións da vítima non serían compatibles cunha caída accidental. Os investigadores tamén destacan contradicións nas declaracións realizadas polo acusado despois dos feitos. Inicialmente, Jonathan Andic explicara que o seu pai resbalara mentras aos dous realizaban unha ruta de sendeirismo. Con todo, os Mossos continuaron investigando ao considerar pouco consistente esa versión. Entre os elementos analizados figuran chamadas telefónicas, mensaxes e movimentos do teléfono móvil do sospeitoso. A familia Andic difundiu un comunicado no que manifesta a súa confianza en que o proceso xudicial remate demostrando a inocencia de Jonathan Andic. A investigación continúa aberta mentras se analizan as probas recompiladas pola policía catalana.
1: Radio de Galicia. Noticias.
2: Si conduces, si radio. Somos como a ti.

0: Son las 8, a 7 en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia vende a autorizar a sinatura dun convenio coa Confradía de Pescadores de Noia para avanzar na recuperación dos bancos marisqueiros afectados polos temporais do inverno. O acordo anunciado polo presidente galego, Alfonso Rueda, está dotado con preto de 1,6 millóns de euros e forma parte do plan extraordinario de 22,7 millóns impulsado polo goberno galego para a rexeneración dos areais. O convenio cofinanciado polo Fondo Europeo Marítimo de Pesca de Acuicultura vai permitir desenvolver actuacións de restauración ambiental durante os anos 26 e 27 no Esteiro do Tambre e na Enseada de Esteiro. O plan inclúe tarefas de recuperación dos hábitats e das zonas de produción marisqueira, así como a remuneración dos traballos realizados mentras os bancos permanezan pechados. Segundo explicou Rueda, o operativo contará inicialmente con 40 persoas, cifra que aumentará ata 110 no mes de maio e chegará ás 200 a partir de setembro. Entre

0: premios mediante a retirada semanal de estrelas de mar e cangrexos. A Xunta avanzou que este será o primeiro convenio ao abeiro deste programa extraordinario e indicou que outras 21 confradías xa manifestaron o seu interese en adherirse ás medidas de recuperación. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Ose acordamos asinar un convenio o primeiro coa confraría de Noia para a restauración dos hábitats mariños e das zonas de producción marisqueira, o por valor de 1,6 millóns de euros. Xa digo que é o primeiro, o abeiro deste plan, vai ter unha acción de 2 anos, afecta ata 200 persoas mariscadoras, e que poderán recibir unha remuneración de ata 700 euros por participar nestas accións, que serían entre 10 e 12 días o mes, mentre os bancos estén pechados. Para que actuacións? Bueno, as principais serán realizar periódicamente tarefas de limpeza de algas e cunchas ou facer rareos. Tamén unha embarcación vai percorrer cada semana a zona para eliminar especies depredadoras. O obxectivo é retirar ao redor de 1000 kg de estrelas de mar e caranguesos e, ademais, sementar 10 millóns de unidades de ameixa. Todo isto en virtude deste convenio por membros da cofradía. Nas vindeiras semanas iremos asimando, xa digo que 21 empezaron os trámites, convenios con outras novas cofrarías. Este foi o primeiro.

0: Xunta de Galicia vai reforzar os equipos de inspección de servicios sanitarios coa incorporación de 18 novos profesionais para mellorar a xestión das baixas laborais. Así o anunciou o presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, despois da reunión do Consello da Xunta deste luns. A medida inclúe a contratación de 9 inspectores médicos e 9 subinspectores sanitarios que se repartirán entre as 7 áreas sanitarias galegas. A previsión é que a incorporación se desenvolva durante os próximos 3 anos cun investimento superior aos 3 millóns de euros. O Executivo galego tamén aprobou cambios no protocolo de seguimento das incapacidades temporais co obxectivo de facer máis áxil e resolutivo o procedimento. As propostas de alta formuladas polas mutuas deberán estar debidamente motivadas, e se a documentación é insuficiente, o personal inspector citará o paciente para unha revisión presencial antes de decidir se procede ou non a alta médica. Segundo os datos facilitados pola Xunta, as unidades de inspección tramitaron máis de 38.000 propostas de alta de mutuas durante este ano e máis de 10.700 solicitudes de probas diagnósticas. Ademais, a integración destas probas na historia clínica electrónica permitiu evitar 1.300 duplicidades en 2025. A Xunta tamén destaca o balance do plan de mellora da incapacidade temporal posto en marcha no ano 24. Ata finais de abril, revisáronse máis de 132.000 procesos de baixa e deronse preto de 32.000 altas tras valoración da inspección sanitaria. Escoitamos ao presidente da Xunta.
1: Recordarán que xa pusemos en marcha no ano 2024 un plan especial, unha serie de actuacións especiais para empezar a axilizar todo o proceso de incapacidades temporais e reducir a burocracia ao realizar os trámites, que desto va tamén o plan no que agora mesmo a Xunta está embarcado e que xa activo o seu primeiro acto coa reunión logo de constituirse o diálogo social a semana pasada. Recordarán que en aquel momento, no ano 2024, xa explicou, non sei, un momento tamén o Consello de Sanidade os resultados, desenvolvemos actuacións específicas por áreas sanitarias, empezando nos lugares en que se detectaba un maior número da incidencia das baixas. Lugo, Ferrol, Santiago, Coruña, agora estámoslo facendo en Vigo. De todo ese proceso se derivou que foron revisadas 132.000 procesos de baixa, 132.000 baixas, e que unha cuarta parte, en cómputo global, recibiron a alta despois desta revisión especial, prácticamente un de cada 4. Tamén durante ese tempo, outras medidas, os hospitais foron expedindo directamente partes de baixa, que era algo que evitaba e evita que o paciente teña que ir buscar o día seguinte ao centro de saúde, casi 6.000, algo máis de 5.900, e todas as probas que realizaban as mutuas, que están realizando as mutuas, xa se incorporan directamente ao historial clínico do que ten o paciente no Sergas, polo tanto, evítanse duplicidades, ter que facer unha proba que xa está realizada, se realiza a mutua, xa non ten que realizarla o Sergas, porque queda incorporada directamente no historial electrónico, no sistema Janus, que ten o paciente na sanidade pública. Bueno, isto foron as actuacións que empezamos xa no ano 2024. No debate sobre política xeral anunciamos un novo plan integral para seguir avanzando neste eido, e o acordo de hoxe ten que ver con todas estas novas actuacións que queremos seguir facendo. Hoxe acordamos reforzar a inspección sanitaria, ao redor de inspección sanitaria sirve unha parte importante deste plan integral, reforzar a inspección sanitaria con 18 novos profesionais adicados especificamente a estas tarefas, a dar resposta ás medidas de mellora da xestión das baixas laborais que a Xunta de Galicia quere levar a cabo. Xa que son 18 novos profesionais, 9 inspectores e 9 subinspectores que vanse sumar os equipos de inspección das áreas sanitarias que estaban adicando unha parte do seu traballo a toda esta cuestión. Esta contratación vai supoñer ao redor de 3 millóns de euros durante os próximos 3 anos da súa vixencia e xa digo que serán 18 profesionais adicados especificamente a estas tarefas. Ademais, outra, xa avanzábamos na reunión de diálogo social da semana pasada, outro acordo que se tomamos no Consello da Xunta de Galicia foi seguir modificando para mellorar o protocolo para a xestión clínica e seguimento das baixas laborais, conseguir que o proceso sexa cada vez máis resolutivo. Hai dúas grandes novidades. Primeiro, as mutuas xa non terán que solicitar, como tiñan que facer a toda agora, unha autorización para cada proba que realicen o paciente. Bastará unha única solicitude por traballador á sanidade pública e poderán levar a cabo os tratamentos que, ou as probas que sexan precisos. E a última palabra sempre a vai seguir tendo a sanidade pública a través da inspección sanitaria, por eso reforzamos os equipos de inspección con estes, en principio, e polo de agora, 18 novos profesionais. Si a inspección sanitaria entendera que a alta que dá a mutua non está debidamente acreditada, chamará directamente o paciente para unha nova consulta. Polo tanto, a última palabra sempre vai seguir estando sempre en mans da sanidade pública. Por lo tanto, seguimos dando pasos para levar adiante este plan integral, levando tamén estas medidas a foro adiantadas no diálogo social e coa intención, xa digo, de actuar como anunciamos no que consideramos agora mesmo un problema constatado por moitísimas persoas e moitísimos colectivos empresariais que se manifestaron ao respecto.

0: Gracias.
1: Esta canción queremos dedicar ya a xente que temos máis cerquiña todos os días e a xente que nos sigue. Isto é A Troula de Campañó, ou, se preferides, Fía na Roca.

Seguimos con titulares en este 21 de mayo. Os nacimentos en Galicia creceron en marzo ata os 1052, pero a natalidade do primeiro trimestre é inferior a 2025. Ferido grave un motorista que colisionou contra outro vehículo en Paderne de Allariz. Entidades sociais reclaman a Xunta ter en conta o prisma dos máis vulnerables no acceso á vivenda. Besteiro distribui un audio aos medios Yo creo en Zapatero y a Zapatero. Rueda atiza a oposición coa imputación de Zapatero, con Besteiro ausente do hemiciclo galego. Un home rompe a súa pulsera de control telemático e intenta agredir a súa exparella con un coitelo nas neves. Bronca polo galego entre Pontón e Rueda. En perigo está a libertad en Galicia si non se para o BNG, dixo Alfonso Rueda. A Xunta avisa a Nestlé que non vai mirar para outro lado ante un ere difícil de entender en Pontecesures. O Partido Popular de Vigo urxe incrementar o presupuesto para arranxar carreteras ante a proliferación de socavóns na cidade. Detido un carballés de 32 anos acusado de roubar en coches estacionados nunha ruta de senderismo de Zas, a Coruña. Tamén hai outras cousas. O Sergas di que hai 239 médicos voluntarios para facer guardas nos PAC. O Poder Judicial avala retirar a patria potestade aos pais condenados por violencia machista e pide aos xuíces que o revisen. Rueda acusa a Pontón de torpedear o pacto sobre o galego. A esta pídelle que volva ao consenso do plan de normalización. Este pídelle a Ana Pontón.

Rueda acusa a Pontón de torpedear o pacto sobre o galego e ela pídelle que volva ao consenso do plan de normalización. Política Social lamenta que 5 concellos non pediran o aumento de financiación do SAF, pero non prevé ofrecer alternativas. O PP denuncia no Senado falla de seguridade vial na autovía Lugo-Santiago. A Fegan reclama que a suba do pago da Xunta polo SAF chegue a todos os concellos sen problemas polos trámites de adhesión. E imos ver cousas fora de Galicia, noticias de España e o mundo. Que, bueno, pues un día máis temos que ter presente pues esa imputación de Rodríguez Zapatero. O goberno admite que o auto contra Zapatero é serio, pero destaca que non contén probas incriminatorias. Sánchez dá todo o seu apoio a Zapatero e Feijó pide a súa saída para que non siga manchando a presidencia do goberno. O PP ve a Zapatero como el padrino dunha rede criminal e Bolaños replica que o auto nada acredita. Incluso o auto sobre Zapatero fai virar a Sumar e outros socios de Sánchez que alexan o Lockfair e piden explicación. Sumar fala xa de regular as actividades dos expresidentes e asume que o auto sobre Zapatero non cheira ben. O goberno de Ayuso exixe convocar eleccións e deixar paso a un goberno honrado. Rufián di que quizá equivocouse o defender a Zapatero antes de conocer o auto e que o fixo por afecto. E Rufián asegura que está disposto a presentarse ás eleccións xerais liderando un novo espacio de esquerdas. Fora de España, Estados Unidos imputa ao expresidente cubano Raúl Castro por o derrubamento no ano 96 de 2 avións civís. Sánchez vai propor á Unión Europea sancionar ao ministro israelí Ben Gibir tras o vídeo humillando os detidos da flotilla. Nese vídeo vese como reprende os activistas da flotilla que os ten esposados e axonlloeados. A verdade que solo lles falta leválos ao paredón. Goberno e Generalitat avalan os acordos con ERC e amplían a financiación para aumentar a plantilla de Mossos. En Máis Madrid, acordo lista única a primarias encabezada por Mónica García e con Emilio Delgado de número 3. Quería ser número 1 e queda de 3.

E tempo para o tempo, precisamente, na comunidade galega neste 21 de maio, que temos que ver, en principio, as temperaturas que están bastante máis altas que onte. En Lugo 9 grados. Lugo 9 grados. 12 grados en Ourense. 14 grados en Santiago de Compostela, 14 grados na Coruña, 14 grados en Pontevedra e temos 15 grados en Ferrol e 16 grados en Vigo. Temperaturas altas. 32 grados podemos ter no día de hoxe en Ourense, según as previsións de Meteo Galicia. E Meteo Galicia explícanos o seguinte. Galicia está baixo a influencia das altas presións situadas en Centro Europa. Con esta situación agárdanse néboas en comarcas do interior e ceos máis despexados no resto, con nubosidade de tipo alto que non vai impedir o paso do sol. Posibilidade de brete máis costeiras nas rías baixas, as temperaturas van experimentar un moderado ascenso. Notarase nos valores mínimos, os ventos soprarán frouxos do suroeste en xeral, rolando al este ao final do día, con refachos moderados en Bares di Meteo Galicia. Para mañá venres, día 21, agárdanse un certo aumento da inestabilidade atmosférica. Con esta situación, temos nubes altas pola mañá, medrando a nubes de evolución pola tarde, que mesmo deixarán algún chubasco treboento illado máis probable no leste da provincia de Lugo. As temperaturas van experimentar un ascenso entre lixeiro e moderado, quedando en valores altos para a época do ano. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable, di Meteo Galicia, sobre o día de mañá venres. Temperaturas moi altas tamén mañá venres, pero a posibilidade incluso de algunha chuvia alá na zona este da provincia de Lugo, con algunha treboada tamén. Para despois, sábado, domingo, predominio de influencia anticiclónica, continuará chegando aire cálido de latitudes inferiores, aínda que habrá presencia de aire frío en capas altas que dará lugar a certa inestabilidade con posibilidade de treboadas no interior. As temperaturas estarán en descenso, pero lixeiramente altas para a época do ano. Iso é o que nos di Meteo Galicia.

0: A imputación do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero marcou boa parte da sesión plenaria celebrada no Parlamento de Galicia este martes, onde o Partido Popular aproveitou o debate para cargar contra o PSOE e contra o Executivo Central. O portavoz do Grupo Popular, Alberto Pazos, introduciu a cuestión durante a comparecencia do conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quen defendía a estabilidade económica da Xunta fronte á situación política estatal e o mantenemento dos orzamentos xerais do Estado prorrogados dende o ano 22. Na súa intervención, Pazos asegurou que o referente moral do PSOE está imputado por varios delitos relacionados cun presunto caso de tráfico de influencias. O portavoz popular tamén acusou os socialistas de predicar honradez, mentre, segundo afirmou, non saen do xulgado. Ademais, referiuse ao rexistro da oficina de Zapatero para cuestionar as críticas do Partido Socialista de Galicia sobre transparencia na xestión de fondos públicos. Durante o debate, Miguel Corgos insistiu nas críticas da Xunta ao actual sistema de financiamento autonómico e reiterou que Galicia deixa de percibir arredor de 600 millóns de euros por este modelo. Pola súa parte, a deputada socialista Patricia Iglesias evitou entrar no ton das acusacións do PP e respondeu que non pensaba participar no que cualificou de fango político. Na súa réplica, Alberto Pazos mencionou tamén outros nomes vinculados a diferentes investigacións xudiciais relacionadas co ámbito socialista e continuou cuestionando a actuación do PSOE. E o ex-presidente do goberno e o secretario xeral do PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, respondeu este martes a súa imputación a través dun vídeo comunicado remitido aos medios de comunicación. Na súa intervención, Zapatero asegurou que vai colaborar coa xustiza e afirmou que toda a súa actividade pública e privada desenvolveuse sempre con absoluto respeto á legalidade. O expresidente negou ter realizado xestións relacionadas co rescate da aerolínea Plus Ultra ante ningunha administración pública ou organismo do sector público, segundo explicou, nunca participou en actuacións vinculadas a este proceso. Ademais, Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades mercantís nin directa nin indirectamente nin España nin no estranxeiro e negou a súa participación en operacións empresariais deste tipo. Finalmente, o exdirixente socialista anunciou que vai exercer o seu dereito á defensa con toda a firmeza, toda a convicción no marco do procedimento xudicial aberto contra él. Xosé Luis Rodríguez Zapatero.
1: Al mismo tiempo, quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
0: O debate sobre a situación do idioma galego centrou boa parte da sesión de control celebrada este mércores no Parlamento de Galicia, cun duro intercambio entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. A líder da oposición acusou ao goberno galego de manter durante anos unha política de acoso e derribo contra o galego e pediu ao Executivo Autonómico un cambio de rumbo tras os datos recollidos no último informe do Instituto Galego de Estadística sobre o uso do idioma. Pontón reclamou triplicar os fondos destinados á lingua, derrogar o denominado Decreto da Vergoña e cumplir co Plan de Normalización Lingüística aprobado no seu día por unanimidade no Parlamento. Na súa resposta, Alfonso Rueda acusou ao BNG de difundir calquera intento de alcanzar consensos alrededor da lingua galega. O presidente asegurou que o seu goberno está a traballar nun pacto pola lingua e lamentou que determinados sectores, segundo afirmou, reventen todo antes de chegar a acordos. Durante o debate, Rueda lembrou tamén que nos atos institucionais do Día das Letras Galegas faltaban os de sempre e asegurou que os cidadáns xa se pronunciaron nas eleccións autonómicas, nas que, segundo indicou, perderon defendendo o monolingüismo. Na súa réplica, Ana Pontón acusou ao presidente galego de romper consensos históricos arredor da lingua e lembrou a participación de Rueda nunha manifestación convocada por Galicia Bilingüe no ano 2009. A portavoz nacionalista criticou o que cualificou de cinismo lingüístico da Xunta. O enfrontamento produciuse poucos días despois da celebración do Días das Letras Galegas, nun contexto no que o goberno galego insiste na necesidade dun pacto pola lingua que, segundo avanzou Alfonso Rueda, será presentado durante este primeiro semestre do ano. A Xunta de Galicia tramita actualmente preto dunha vintena de proxectos de repotenciación de parques eólicos xa en funcionamento. Segundo explicou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, estas actuacións permitirán incrementar nun 35% de media a produción de enerxía renovable das instalacións e reducir en 626 o número de aeroxeneradores existentes grazas á sustitución dos equipos antigos por outros máis modernos e eficientes. A conselleira visitou nas últimas horas o parque eólico das Somozas, onde se están a desenvolver traballos de repotenciación que van permitir pasar de 81 aeroxeneradores a só 9 unidades, mantendo a capacidade productiva da instalación. Segundo indicou Ángeles Vázquez, en Galicia realizáronse 5 proxectos deste tipo antes do ano 2020, pero nos dous últimos anos aumentou considerablemente o número de iniciativas presentadas para a súa tramitación. Escoitamos a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
2: Galicia opta pola repotenciación. Neste momento, na Consellería de Medio Ambiente temos 22 proxectos, algúns en execución, como que visitamos no día de hoxe, e outros en camiño para dar esa autorización, e iso vai a supoñer pois unha disminución de unhas 800.000 toneladas de CO2, de emisións, ven a ser o equivalente ás emisións de uns 659.000 vehículos, que serían pois os turismos que hai matriculados na provincia da Coruña.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAN, solicitou a Consellería de Política Social que busque unha solución para os 5 concellos galegos que non se adheriron en prazo ao acordo de mellora do financiamento do Servicio de Axuda no Fogar, o SAF. Trátase dos municipios de Culleredo, Gondomar, Rodeiro, Raíriz de Veiga e Entrimo. Segundo explicou a Federación Municipal, a falla dese trámite administrativo podería deixar estes concellos fora do incremento de fondos previsto para este ano e os dous seguintes. En total, a perda económica superaría o 1,5 millóns de euros. A orde que regulaba a aplicación da suba das achegas foi publicada no Diario Oficial de Galicia o 27 de marzo. Nela establecíase un prazo dun mes para que os concellos manifestasen expresamente a súa vontade de adherirse ao incremento de financiamento. Dende a FEGAN sinalan que esa obrigatoriedade de adhesión expresa non figura no acordo asinado entre a Federación e a Xunta para mellorar o financiamento do SAF. Ademais, lembran que este trámite tampouco fora necesario en anteriores actualizacións das achegas económicas. A entidade asegura que, tras coñecer a publicación da orde, solicitou aclaracións á Consellería de Política Social sobre a necesidade desa adhesión formal, aínda que afirman que non recibiron resposta. Segundo indican, na Comisión de Seguimento do Acordo, representantes da Consellería confirmaron que o requisito foi incorporado por decisión do propio Departamento Autonómico. O presidente da FEGAN, Alberto Varela, considera que a situación debe resolverse con normalidade para garantir que todos os concellos poidan beneficiarse da mellora pactada no financiamento do servicio de axuda no fogar.
2: Radio, encadenados a ti.

0: en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Hola, ¿qué tal? Bos días, saúdos neste 21 de maio de 2026. Estás na sintonía de Si Radio de Galicia e este programa é Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

A lacra da violencia machista volveu onte a Galicia, a comarca do Condado, co intento de agresión de un home a súa exparella, da que tiña orde de alonxamentos. Feitos tiveron lugar nunha vivenda donde residía a muller en As Neves, donde irrumpiu o home con un coitelo na man, gracias a que a filla de ambos interpúxose entre a súa nai e o presunto agresor, a muller resultou ilesa, mentras que a xoven sufriu cortes nunha man. Despois do forcexeo, o home escapou a pé e aínda non foi localizado. A Garda Civil está a buscar dende o mediodía de onte. As alarmas saltaron perto das 11 da mañá, cando o home que tiña saído de prisión recentemente rompeu a pulsera Cometa, o dispositivo de control telemático que, por orden xudicial, levan os agresores con ordens de alonxamento en casos de violencia de xénero. En este sentido, cabe indicar que existían denuncias previas por violencia machista e que a muller estaba registrada na base de datos de vítimas de violencia de xénero. O home rompeu a pulsera, personouse na casa da súa exparella con un coitelo no barrio de Cova Lagarto, na parroquia de Tabuexa. Según poido saberse, o home ia directo a por a súa exmuller, pero a súa filla impediu o ataque e resultou ferida leve. Pouco despois apareceu a Garda Civil e o home fuxiu a pé.

0: 22 mulleres morreron a mans das súas parellas ou exparellas. O caso máis recente no sur da provincia de Pontevedra foi o de María Belén, unha veciña de Mos que foi asesinada a coiteladas por o seu exmarido o día 1 de febreiro.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
2: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.

Seguimos con titulares en este 21 de mayo. Os nacimentos en Galicia creceron en marzo ata os 1052, pero a natalidade do primeiro trimestre é inferior a 2025. Ferido grave un motorista que colisionou contra outro vehículo en Paderne de Allariz. Entidades sociais reclaman a Xunta ter en conta o prisma dos máis vulnerables no acceso á vivenda. Besteiro distribui un audio aos medios Yo creo en Zapatero e a Zapatero. Rueda atiza a oposición coa imputación de Zapatero con Besteiro ausente do hemiciclo galego. Un home rompe a súa pulsera de control telemático e intenta agredir a súa exparella con un coitelo nas neves. Bronca polo galego entre Pontón e Rueda. En perigo está a libertad en Galicia si non se para o BNG, dixo Alfonso Rueda. A Xunta avisa a Nestlé que non vai mirar para outro lado ante un ere difícil de entender en Pontecesures. O Partido Popular de Vigo urxe incrementar o presupuesto para arranxar carreteras ante a proliferación de socavóns na cidade. Detido un carballés de 32 anos acusado de roubar en coches estacionados nunha ruta de senderismo de Zas, a Coruña. Tamén hai outras cousas. O Sergas di que hai 239 médicos voluntarios para facer guardas nos PAC. O Poder Judicial avala retirar a patria potestade aos pais condenados por violencia machista e pide aos xuíces que o revisen. Rueda acusa a Pontón de torpedear o pacto sobre o galego. A esta pídelle que volva ao consenso do plan de normalización. Este pídelle a Ana Pontón.

Rueda acusa a Pontón de torpedear o pacto sobre o galego e ela pídelle que volva ao consenso do plan de normalización. Política Social lamenta que 5 concellos non pediran o aumento de financiación do SAF, pero non prevé ofrecer alternativas. O PP denuncia no Senado falla de seguridade vial na autovía Lugo-Santiago. A Fegan reclama que a suba do pago da Xunta polo SAF chegue a todos os concellos sen problemas polos trámites de adhesión. E imos ver cousas fora de Galicia, noticias de España e o mundo. Que, bueno, pues un día máis temos que ter presente pues esa imputación de Rodríguez Zapatero. O goberno admite que o auto contra Zapatero é serio, pero destaca que non contén probas incriminatorias.

Sánchez da todo o seu apoio a Zapatero e Feijó, pide a súa saída para que non siga manchando a presidencia do goberno. O PP ve a Zapatero como el padrino dunha rede criminal e Bolaños replica que o auto nada acredita. Incluso o auto sobre Zapatero fai virar a Sumar e outros socios de Sánchez que alexan o Lockfare e piden explicación. Sumar fala xa de regular as actividades dos expresidentes e asume que o auto sobre Zapatero non cheira ben. O goberno de Ayuso exixe convocar eleccións e deixar paso a un goberno honrado. Rufián di que quizá equivocouse o defender a Zapatero antes de coñecerse, de conocer o auto, e que o fixo por afecto. E Rufián asegura que está disposto a presentarse ás eleccións xerais liderando un novo espacio de esquerdas. Fora de España, Estados Unidos imputa ao expresidente cubano Raúl Castro por o derrubamento no ano 96 de dous avións civís. Sánchez vai propor á Unión Europea sancionar o ministro israelí Ben Gibir tralo vídeo humillando os detidos da flotilla. Nese vídeo vese como reprende os activistas da flotilla que os ten esposados e axonlloeados. A verdade que solo lles falta leválos ao paredón. Goberno e Generalitat avalan os acordos con ERC e amplían a financiación para aumentar a plantilla de Mossos. En Máis Madrid, acordo lista única a primarias encabezada por Mónica García e con Emilio Delgado de número 3. Quería ser número 1 e queda de 3.

Y tempo para o tempo, precisamente, na comunidade galega neste 21 de maio, que temos que ver, en principio, as temperaturas que están bastante máis altas que onte. En Lugo 9 grados. Lugo 9 grados. 12 grados en Ourense. 14 grados en Santiago de Compostela. 14 grados na Coruña. 14 grados en Pontevedra y tenemos 15 grados en Ferrol y 16 grados en Vigo. Temperaturas altas. 32 grados podemos tener no día de hoy en Ourense según las previsiones de Meteo Galicia. Y Meteo Galicia explícanos lo siguiente. Galicia está bajo la influencia de las altas presiones situadas en Centro Europa. Con esta situación agárdanse neguas en comarcas do interior e ceus máis despexados no resto, con nubosidade de tipo alto que non vai impedir o paso do sol. Posibilidade de brete máis costeiras nas rías baixas, as temperaturas van experimentar un moderado ascenso. Notarase nos valores mínimos, os ventos soprarán frouxos do suroeste en xeral, rolando al este ao final do día, con refachos moderados en bares di Meteo Galicia. Para mañá venres, día 21, agárdanse un certo aumento da inestabilidade atmosférica. Con esta situación, temos nubes altas pola mañá, medrando a nubes de evolución pola tarde, que mesmo deixarán algún chubasco treboento illado máis probable no leste da provincia de Lugo. As temperaturas van a experimentar un ascenso entre lixeiro e moderado, quedando en valores altos para a época do ano. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable, di Meteo Galicia, sobre o día de mañá venres. Temperaturas moi altas tamén mañá venres, pero a posibilidade incluso de algunha chuvia alá na zona este da provincia de Lugo, con algunha treboada tamén. Para despois, sábado, domingo, predominio de influencia anticiclónica, continuará chegando aire cálido de latitudes inferiores, aínda que habrá presencia de aire frío en capas altas que dará lugar a certa inestabilidade con posibilidade de treboadas no interior. As temperaturas estarán en descenso, pero lixeiramente altas para a época do ano. Iso é o que nos di Meteo Galicia.

0: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.
1: O debate sobre a situación do idioma galego centrou boa parte da sesión de control celebrada este mércores no Parlamento de Galicia, cun duro intercambio entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. A líder da oposición acusou ao goberno galego de manter durante anos unha política de acoso e derribo contra o galego e pediu ao Executivo Autonómico un cambio de rumbo tras os datos recollidos no último informe do Instituto Galego de Estadística sobre o uso do idioma. Pontón reclamou triplicar os fondos destinados á lingua, derrogar o denominado Decreto da Vergoña e cumplir co Plan de Normalización Lingüística aprobado no seu día por unanimidade no Parlamento. Na súa resposta, Alfonso Rueda acusou ao BNG de difundir calquera intento de alcanzar consensos arredor da lingua galega. O presidente asegurou que o seu goberno está a traballar nun pacto pola lingua e lamentou que determinados sectores, segundo afirmou, reventen todo antes de chegar a acordos. Durante o debate, Rueda lembrou tamén que nos atos institucionais do Día das Letras Galegas faltaban os de sempre e asegurou que os cidadáns xa se pronunciaron nas eleccións autonómicas, nas que, segundo indicou, perderon defendendo o monolingüismo. Na súa réplica, Ana Pontón acusou ao presidente galego de romper consensos históricos arredor da lingua e lembrou a participación de Rueda nunha manifestación convocada por Galicia Bilingüe no ano 2009. A portavoz nacionalista criticou o que cualificou de cinismo lingüístico da Xunta. O enfrontamento produciuse poucos días despois da celebración do Días das Letras Galegas, nun contexto no que o goberno galego insiste na necesidade dun pacto pola lingua que, segundo avanzou Alfonso Rueda, será presentado durante este primeiro semestre do ano.
2: Señor Rueda, este pasado domingo as rúas de Santiago de Compostela enchéronse de miles de persoas para defender mil primaveras más para o galego, a lingua que nos une, a lingua que nos fai estar no mundo con voz propia, pero que lamentablemente está nunha situación crítica tras 17 anos onde o seu goberno está facendo política de acoso e derribo contra o galego. A cidadanía deste país estalle pedindo que cambie o chip, que saia de detrás da pancarta en contra do galego e que poña en marcha cambios, porque é evidente que a súa política non é normal. Non é normal que vostede use o goberno do país para traballar en contra da lingua deste país. Non é normal que se manifeste en contra do galego. E non é normal que vote en contra do noso idioma neste Parlamento. Alguén se imagina o presidente de Euskadi ou de Cataluña votando en contra do euskera ou do catalán? Pois iso é o que fixo vostede. Unha indignidade, señor Rueda, que o perseguirá sempre. E fíxese. Fíxese, os datos oficiais son demoledores. Co seu decreto da vergoña convertiu o galego nunha lingua de segunda. Sabe cal é o resultado? Un de cada dous mozos e mozas educadas baixo ese decreto non falan nunca galego. Só o 7% fala galego sempre, é a metade que en 2018. E o máis grave, un de cada tres afirman que non saben falar galego. O galego, señor Rueda, é a única lingua do Estado que perde falantes e que perde competencias. E con eses datos, a vostede enchese a boca dicindo que imos na boa dirección. Cal é esa dirección? Aniquilar o galego. Efectivamente, si é así, sin dúbida van na boa dirección, porque a este paso imos camiño dun lingüicidio. Mire, fai ano e medio publicouse un dramático informe do Instituto Galego de Estadística e vostede non move un dedo, ao contrario, mantén o decreto da vergoña, recortou o uso do galego na TVG, rebaixou o papel da nosa lingua no acceso á función pública e incumple o Plan Xeral de Normalización Lingüística, o Gran Pacto pola Lingua aprobado por unanimidade neste Parlamento no ano 2014.
3: Moitas gracias, señor presidente. Señora Pontón, antes de entrar en materia, permítame un pequeno exercicio de fantasía, que creo que estamos facendo todos. Que estaría vostede dicindo si en vez de ser un afectado un presidente do partido que vostedes apoyan fora un expresidente do goberno do Partido Popular. Que estaría vostede dicindo agora nestes momentos, sin ninguna dúbida? Sempre tan bravos aquí e tan mansos en Madrid, señora Pontón. Mire, como se retrata cada vez máis. Pídeme a min que me saia detrás da pancarta. Que pasa, que xa non cabe detrás da súa, señora Pontón? Pois non eran tantos o domingo, Que me salga eu da pancarta. Mire, pregunta exactamente cando imos empezar a diseñar e implementar unha política a favor do galego. Podería contestarlle algo que vostede xa sabe. Xa estamos nelo, xa estamos facendo. Con moitísima xente. Quen falta? Os de sempre. Vostedes, que fan o que fan sempre nas tres fases. Primeiro non, despois me salgo e despois intento reventalo dende fora. O último exemplo, o domingo pasado, Día das Letras Galegas, dous actos institucionais. Xente, estou seguro que con moitos plantexamentos diferentes. Ideolóxico, respecto ao galego, respecto á concepción do que ten que ser a política lingüística, pero todos unidos, dando un exemplo de responsabilidade institucional. Claro, faltaban os de sempre. Os que nunca están por propoñer, os que sempre están polo non, os que sempre agarran a pancarta, os que se creen que está detrás da pancarta é estar coa xente, señora Pontón. Pero non é iso, para nada. A xente non é a xente que lle parece boa ou pegá. A xente é a xente en xeral. E coa xente hai que falar. Estar coa xente é escoitar a xente. Sabe cando se escoita a xente tamén? Cando hai eleccións. Se lles pregunta sobre todo isto. Sí, sí, eleccións, señora Pontón. Vostedes se presentou ás eleccións defendendo a independencia de Galicia e o monolingüismo en galego. E nós presentámonos sin defender eso, sino en todo o contrario. Cal foi o resultado? Que a xente nos volveu a dar a confianza e a vostede, por terceira vez, mandouna á oposición. Eso é a diferencia, señora Pontón. E entón... Entón, que pasa? Que toda esa xente que nos votou a non, que nos votou a nós, perdón, é enemiga do galego, como din vostedes. Non entende nada. Está en contra da nosa lingua. Esa é a política e o plantexamento do bloque de sempre. Esa soberbia de querer secuestrar o galego. Solo é de vostedes. E os que non pensan como vostedes non teñen dereito a opinar en absoluto. Mire, por moito que lle moleste a vostede, a quen manda, no seu partido, que todos sabemos quen somos, do PEGA. Mire, Galicia non é nin nacionalista nin independentista, señora Pontón. Galicia é unha terra orgullosa da súa lingua e da súa cultura. Galicia, voullo repetir as veces que faga falta, é orgullosamente libre e orgullosamente bilingüe, señora Pontón. Bilingüe. E mentras non entenda... Mentras non entenda que a nosa lingua, a nosa fala, é un patrimonio de todos e de todas, non dun partido político, e moito menos do seu. Mentras non entenda que a lingua está para unir e non para dividir. Mentras non entenda que a lingua está para tender pontes e non para deixar cargas de demolición, como deixan vostedes todo o rato. Mentras non entenda eso, non vai entender absolutamente nada. E polo tanto, mire, siga así, berrando moito, detrás de moitas pancartas, cotizando unos cantos anos máis o pega mediante a Seguridade Social dende
4: Estamos
3: a
4: contigo. Estamos
5: Sintonizas
4: contigo.
5: Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
6: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
7: Tradición.
6: Desde 1950.
7: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
6: E por qué?
7: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
6: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
7: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
6: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
7: O sabor da carne da nosa tradición.
8: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Unha moza resultou ferida leve este mércores nas Neves despois de interporse entre a súa nai e o seu pai durante un presunto episodio de violencia machista. Segundo as primeiras informacións, o home tiña en vigor unha orde de afastamento da súa exparella e estaba a ser controlado mediante unha pulsera do sistema Cometa. O investigado tería roto previamente este dispositivo de control antes de desplazarse ata a vivenda da muller portando unha arma branca. Ao chegar ao domicilio, o home intentou presuntamente agredir a súa exparella cun coitelo. Nese momento, a filla da parella interpúxose entre ambos para evitar agresión e acabou sufrindo varios cortes provocados por arma blanca. A moza resultou ferida leve a consecuencia destes feitos. Ato lugar, desplazáronse os servicios de emerxencia e as forzas de seguridade para atender a situación e iniciar a investigación correspondente. O caso está a ser investigado como un presunto episodio relacionado con violencia de xénero. E o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cargou este mércores no Congreso contra o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, pola imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Durante a sesión de control, Feijóo asegurou que a situación do Executivo Central é insostible e considerou que Sánchez debería coñecer as supostas irregularidades polas que tamén se sinala a antigos cargos socialistas como Santos Cerdán ou José Luis Ábalos. A pesar do endurecemento das críticas, o Partido Popular non prevé polo momento presentar unha moción de censura contra Sánchez. Segundo fontes da formación, os populares consideran que actualmente non contan cos apoios suficientes para garantir o éxito da iniciativa parlamentaria e temen perder a votación por unha marxe moi reducida. Tras o cara a cara co presidente do goberno no Congreso, Feijóo falou cos xornalistas e asegurou que vai facer todo o posible para conseguir un cambio de goberno en España. Dende a oposición consideran que os últimos acontecementos relacionados coa imputación de Zapatero supoñen un novo escenario político e incrementan a presión sobre o Executivo Central e sobre os socios que sosteñen a maioría parlamentaria do goberno. Escoitamos a Alberto Núñez Feijóo.
1: Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. Ahora, en una cosa le voy a dar la razón. Es un momento muy duro. Muy duro para todos los españoles que se esfuerzan cada día mientras su gobierno roba manos llenas. Y tiene razón, España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
0: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, saíu este mércores en defensa do primeiro expresidente do goberno español investigado por un caso de corrupción, o proclamar nun audio distribuído aos medios de comunicación Eu creo en Zapatero e a Zapatero. O audio, de 47 segundos de duración, foi distribuído despois de que, na mañá do martes, tras saberse da investigación ao expresidente do goberno, o PSDG cambiara unha convocatoria de prensa para anular a presencia de Besteiro e de que na mañá deste mércores o dirixente socialista marchara da sesión de control parlamentaria ao presidente da Xunta, co argumento de que non lle correspondía formular pregunta a Alfonso Rueda no seu lugar, e aínda que non figuraba na súa axenda pública, Besteiro foise na mañá do mércores a estrenar o novo horario Albia-Lugo-Madrid. Escoitamos a José Ramón Gómez Besteiro nese audio distribuído no día de onte.
2: Eu creo en Zapatero e a Zapatero. E quero lembrar o que significou para España e tamén para Galicia o seu goberno. Dereitos, liberdades e avances sociais que cambiaron a vida de millóns de persoas. Máximo respeto á xustiza, por suposto, e máxima prudencia tamén ante un procedemento que está aínda na súa fase inicial. Pero tamén firmeza para decir que o presidente Zapatero merece ser tratado coa presunción de inocencia que ampara a calquer cidadán. Porque en Galicia, e eu especialmente, sabemos perfectamente o que iso significa. O PP non debe ver moi seguras as eleccións do ano 27 cando recorre este tipo de armamento político.
3: Estamos contigo.
4: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
5: Sí, Radio. Somos como tú.

0: O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, descartou este mércores un adianto electoral durante a sesión de control no Congreso dos Deputados despois de que o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamase a súa dimisión tras coñecerse a imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate da aerolínea Plus Ultra. Durante o debate parlamentario, Sánchez asegurou que haberá eleccións en 2027 e respondeu ás peticións da oposición afirmando que ao goberno chegase con votos, non con atallos. O presidente tamén expresou públicamente o seu apoio a Zapatero e defendeu o respeto á presunción de inocencia, toda a colaboración coa xustiza, todo o respeto á presunción de inocencia e todo o meu apoio ao presidente Zapatero, declarou. Pola súa banda, Feijóo preguntou a Sánchez pola influencia que o expresidente socialista poido exercer no Executivo e acusou ao goberno de corrupción. O líder popular afirmou que o Executivo chegou ao poder para saquear todo e criticou a actuación do gabinete socialista no caso do rescate de Plus Ultra. Na sesión tamén participou o portavoz de RCED no Congreso, Gabriel Rufián, quien cuestionou os límites entre o labor do lobby e o tráfico de influencia. Rufián advertiu de que, no caso de confirmarse os feitos investigados, a situación sería moi grave. Escoitamos a Pedro Sánchez, presidente do Goberno.
1: Mire, señor Feijóo, toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal, no mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna. Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado.
0: E o ex-presidente do Goberno e el secretario xeral do PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, respondeu este martes a súa imputación a través dun vídeo comunicado remitido aos medios de comunicación. Na súa intervención, Zapatero asegurou que vai colaborar coa xustiza e afirmou que toda a súa actividade pública e privada desenvolveuse sempre con absoluto respeto á legalidade. O expresidente negou ter realizado xestións relacionadas co rescate da aerolínea Plus Ultra ante ningunha administración pública ou organismo do sector público, segundo explicou, nunca participou en actuacións vinculadas a este proceso. Ademais, Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades mercantís nin directa nin indirectamente nin España nin no estranxeiro e negou a súa participación en operacións empresariais deste tipo. Finalmente, o exdirixente socialista anunciou que vai exercer o seu dereito á defensa con toda a firmeza, toda a convicción no marco do procedimento xudicial aberto contra él. Xosé Luis Rodríguez Zapatero.
2: Al mismo tiempo, quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: A Garda Civil detivo un veciño da Fonsagrada como presunto autor do roubo con forza dunha motocicleta de enduro que estaba estacionada nun garaxe comunitario da cidade de Lugo. Segundo informou a comandancia da Garda Civil, a investigación comezou despois da denuncia presentada polo propietario da moto. A análise das cámaras de seguridade do inmoble permitiron comprobar que o roubo se produciu na madrugada do pasado 6 de febreiro. As imaxes recollidas mostraban como unha persoa accedía á garaxe a través das portas do edificio e posteriormente abría a porta de acceso para introducir unha furgoneta na que cargou a motocicleta roubada. As pescudas realizadas polos axentes permitiron determinar que a furgoneta pertenecía a unha empresa de alugueiro e tamén que o sospeitoso accedera ao inmoble sen forzar a entrada, polo que se sospeitou dende o primeiro momento que podía dispor de chaves do edificio. A motocicleta foi localizada o pasado mes de abril nunha rúa do centro de Meira e foi recuperada pola Garda Civil. Os investigadores identificaron posteriormente a persoa que utilizaba habitualmente o vehículo. Nun primeiro momento asegurou que adquirira a motocicleta e a un terceiro na cidade de Lugo, aínda que as investigacións concluíron que esa versión era falsa. A Garda Civil comprobou ademais que o sospeitoso residía anteriormente no mesmo edificio onde fora sustraída a moto, polo que conservaba as chaves de acceso ao garaxe comunitario. A Xunta de Galicia e un equipo investigador da Universidade de Vigo iniciaron unha nova campaña arqueolóxica no castro do Castelo dos Mouros, situado na Illa de Ons. Os traballos están financiados pola Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a través do Parque Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e son dirixidos polo Grupo de Estudos en Arqueoloxía, Antigüedade e Territorio da Universidade de Vigo. As excavacións céntranse en dúas zonas xa estudadas mediante sondaxes arqueolóxicas realizadas no ano 25. A terraza intermedia do castro é un espazo situado fora da muralla. O obxectivo é obter novos datos sobre a ocupación do enclave tanto na época castrexa como na romana. Nas campañas anteriores confirmouse a presenza de dúas cabanas redondeadas da Idade de Ferro e de distintos materiais do século I a.C. na terraza intermedia. Ata o momento, nesa área non apareceron restos correspondentes á época romana. As investigacións realizadas apuntan a que os asentamentos romanos concentráronse na parte baixa do castro e tamén na ladeira que descende cara á praia do Canexol, onde xa foran identificados restos de antigas fábricas de salgadura e procesado de peixe. Ademais, unha sondaxe realizada o pasado ano permitiu localizar parte dun edificio romano situada fora da muralla, o que leva os investigadores a pensar que o asentamento estendíase máis aló do recinto castrexo. A campaña terá unha duración aproximada de 4 semanas e está dirixida polo profesor de arqueoloxía Adolfo Fernández. Unha vez rematadas as excavacións, está prevista unha intervención de conservación e restauración da zona estudada. O propietario dunha vivenda deshabitada en Lugo resultou ferido despois de sufrir unha agresión cando sorprendeu a 3 persoas intentando ocupar o inmoble, segundo informou a policía local. Os feitos producíronse despois de que unha veciña alertase o dono da casa de que varias persoas foran vistas accedendo á vivenda despois de romper o cristal da porta de entrada. O propietario desplazouse ata o lugar e tentou impedir a saída dos supostos ocupantes ata a chegada da policía. Segundo relato policial, un dos individuos golpeou ao dono da vivenda cun puñetazo no nariz e propinoulle varios golpes máis cando caeu o chan. Os 3 sospeitosos, 2 homes e unha muller nova, conseguiron fuxir antes da chegada da patrulla e non puideron ser localizados. A policía local indicoulle ao propietario que debía presentar a correspondente denuncia e achegar o parte médico das lesións sufridas. Noutra actuación, os axentes denunciaron varios vehículos no polígono industrial do CEAO por organizar un espectáculo musical sen autorización. Ademais, tramitáronse denuncias por condución temeraria, estacionamento indebido e ITV caducada. Os efectivos tamén interviron nun conflito veciñal por problemas de estacionamento na rúa Vila Verde en unha pelexada entre 3 persoas na vía pública. Neste último caso, un mozo foi detido despois de que presuntamente empurrase a súa nai, lle rompese o bolso e lle sustraese o teléfono móvil, as chaves da casa e cartos en efectivo. A policía local de Lugo informou tamén de varias intervencións relacionadas con persoas en situación de vulnerabilidade e doutro conflicto entre compañeiros de piso.
0: Se di si, si radio, somos como a ti.

0: Valdez, Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo preto de medianoite ao home acusado de intentar agredir cun coitelo a súa exparella no municipio de As Neves despois de romper a pulseira de control telemático que levaba por orde xudicial. O arrestado é JMMC, veciño do municipio Pontevedrés e de 53 anos de idade. O home permanecía fuxido dende a mañá do mércores cando se activou un amplo dispositivo de busque por parte da Garda Civil con medios humanos e tecnolóxicos. Finalmente foi localizado nas proximidades do domicilio da víctima. Por motivos de seguridade, a muller xa fora trasladada previamente a un aloxamento temporal protexido ante a situación de risco existente. Segundo a información coñecida, o home rompeu a pulseira cometa o dispositivo de control telemático utilizado nos casos de violencia de xénero para supervisar o cumprimento das ordes de afastamento. Tras manipular o aparello, desprazouse ata a vivenda da súa exparella armado cun coitelo. Foi a filla dos dous a que evitou a agresión ao interpoñerse entre a nai e o suposto agresor. A moza resultou ferida leve, mentras que a súa nai saiu ilesa. En canto se produciu a rotura da pulseira, o centro de control recibiu alerta automática e púxose en contacto coa vítima ao tempo que avisou as forzas de seguridade para intervir de inmediato. A investigación continúa aberta, mentras o detido permanece xa a disposición das autoridades. O debate sobre a situación do idioma galego centrou boa parte da sesión de control celebrada este mércores no Parlamento de Galicia, cun duro intercambio entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. A líder da oposición acusou ao goberno galego de manter durante anos unha política de acoso e derribo contra o galego e pediu ao Executivo Autonómico un cambio de rumbo tras os datos recollidos no último informe do Instituto Galego de Estadística sobre o uso do idioma. Pontón reclamou triplicar os fondos destinados á lingua, derrogar o denominado Decreto da Vergoña e cumplir co Plan de Normalización Lingüística aprobado no seu día por unanimidade no Parlamento. Na súa resposta, Alfonso Rueda acusou ao BNG de difundir calquera intento de alcanzar consensos arredor da lingua galega. O presidente asegurou que o seu goberno está a traballar nun pacto pola lingua e lamentou que determinados sectores, segundo afirmou, reventen todo antes de chegar a acordos. Durante o debate, Rueda lembrou tamén que nos atos institucionais do Día das Letras Galegas faltaban os de sempre e asegurou que os cidadáns xa se pronunciaron nas eleccións autonómicas, nas que, segundo indicou, perderon defendendo o monolingüismo. Na súa réplica, Ana Pontón acusou ao presidente galego de romper consensos históricos arredor da lingua e lembrou a participación de Rueda

de auxiliares de conversación nos centros educativos. A iniciativa presentada polo Grupo Popular solicita tamén a creación dun marco xurídico e laboral claro, estable e común para todas as comunidades autónomas no desenvolvemento deste programa educativo. A proposición non de lei aprobada inclúe ademais a petición de que calquera decisión adoptada non implique custos extraordinarios para a Xunta de Galicia, que, segundo recolle o texto, xa financia case na súa totalidade este servicio. Na mesma sesión plenaria saiu adiante outra iniciativa do Partido Popular de Galicia apoiada polo BNG e coa abstención do PSDG para impulsar o proxecto da Biblioteca Pública do Estado en Vigo. A proposta reclama ao Concello de Vigo a cesión ao Goberno Central nun prazo máximo dun mes da parcela situada na Rúa Lalín onde está prevista a construción da futura biblioteca. Ademais, pide ao Executivo Estatal que adote as medidas necesarias para impulsar a licitación das obras do edificio. Por outra banda, o Parlamento rexeitou dúas propostas non de lei presentadas polo PSDG relacionadas coas políticas de igualdade para o colectivo LGTBI e coa vivenda pública. Os socialistas reclaman, entre outras cuestións, a incorporación en Galicia das medidas incluídas na Estrategia Estatal para a Igualdade de Trato e Non Discriminación das persoas LGTBI correspondentes ao período 25-28.

0: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana. Tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
1: Si Radio.
0: Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo.
1: Si Radio.
0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutido e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Nesta radio poñemos de nome a cada ointe.
3: Carolina, trátame bien, no te rías de mí.
2: Radio Ourense, a porta de Galicia.
0: Aquí, que manda, eres tú.
4: Empezamos con este especial matinal de orquestas con un duelo moi, pero que moi especial. Orquesta Olympus versus Orquesta La Fórmula. Que comence a música xa.

0: veciños xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: E continuamos con este especial Orquestas de Tibuna, Onda Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Moitos me mandan algún mensaxe dicindo, mira, estas versións eran un pouco máis antiguas. Sí, porque intentan buscar ese recopilatorio especial desas orquestas que marcaron unha época. Por exemplo, ímonos quedar agora mesmo con París de Noia e Panorama. Panorama posiblemente coa súa mellor remezcla da historia. Ímonos remontar das 17 anos atrás, cando estaban Jorge, Lito e Jurado, daquela mítica Panorama. Sigue sendo máis mítica que nunca, porque Panorama é Panorama, pero ainda así nos quedamos con esa combinación perfecta. Odito, a continuación, París de Noia versus Panorama.

Vaya subidón me acabo de pegar cando recordas aquela época máxina. Xa pasaron hasta 7 anos cando Panorama reventaba con eses megamixes, eses cambios de escenario fantástico, esa nova estrutura, ese novo son. Pero falamos dunha Panorama onde estaba jurado Jorge Elito. Vaya terna, unha terna que non se vai poder a volver a repetirse máis porque os anos van pasando e os anos van evolucionando. Pero ainda así, estuvo moi ben recordar aquel mix único dance que facía Panorama alá por finais da primeira década do século XXI. Amigos, amigas, pouco a pouco o tempo se nos bota encima e imos camiño das 11 da mañán e ides quedar coas dúas orquestas escollidas por un servidor para o día de hoxe. Quedamos co Combo Dominicano e, como non, coa orquesta que está marcando o ritmo na actualidade, Orquesta Nueva Línea.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo preto de medianoite ao home acusado de intentar agredir cun coitelo a súa exparella no municipio de As Neves despois de romper a pulseira de control telemático que levaba por orde xudicial. O arrestado é JMMC, veciño do municipio Pontevedrés e de 53 anos de idade. O home permanecía fuxido dende a mañá do mércores cando se activou un amplo dispositivo de busque por parte da Garda Civil con medios humanos e tecnolóxicos. Finalmente foi localizado nas proximidades do domicilio da víctima. Por motivos de seguridade, a muller xa fora trasladada previamente a un aloxamento temporal protexido ante a situación de risco existente. Segundo a información coñecida, o home rompeu a pulseira cometa o dispositivo de control telemático utilizado nos casos de violencia de xénero para supervisar o cumprimento das orden de afastamento. Tras manipular o aparello, desprazouse ata a vivenda da súa exparella armado cun coitelo. Foi a filla dos dous a que evitou a agresión ao interpoñerse entre a nai e o suposto agresor. A moza resultou ferida leve, mentras que a súa nai saiu ilesa. En canto se produciu a rotura da pulseira, o centro de control recibiu a alerta automática e púxose en contacto coa vítima ao tempo que avisou as forzas de seguridade para intervir de inmediato. A investigación continúa aberta, mentras o detido permanece xa a disposición das autoridades.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: A Xunta de Galicia tramita actualmente preto dunha vintena de proxectos de repotenciación de parques eólicos xa en funcionamento. Segundo explicou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, estas actuacións permitirán incrementar nun 35% de media a produción de enerxía renovable das instalacións e reducir en 626 o número de aeroxeneradores existentes grazas á sustitución dos equipos antigos por outros máis modernos e eficientes. A conselleira visitou nas últimas horas o parque eólico das Somozas, onde se están a desenvolver traballos de repotenciación que van permitir pasar de 81 aeroxeneradores a só 9 unidades, mantendo a capacidade productiva da instalación. Segundo indicou Ángeles Vázquez, en Galicia realizáronse 5 proxectos deste tipo antes do ano 2020, pero nos dous últimos anos aumentou considerablemente o número de iniciativas presentadas para a súa tramitación. Escoitamos a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
3: Galicia opta pola repotenciación. Neste momento, na Consellería de Medio Ambiente temos 22 proxectos, algúns en execución, como que visitamos no día de hoxe, e outros en camiño para dar esa autorización, e iso vai a supoñer pois unha disminución de unhas 800.000 toneladas de CO2, de emisións. Ven a ser o equivalente ás emisións de uns 659.000 vehículos, que serían pois os turismos que hai matriculados na provincia da Coruña.
2: Jonathan Andigo. Jonathan

Analmente ante o xulgado. O acusado depositou a cantidade requerida poucos minutos despois da comparecencia. No auto xudicial, a xuiza sostén que existen indicios dunha posible planificación do homicidio. Segundo a investigación, Jonathan Candic estivera na zona varios días antes da morte do seu pai e as lesións da vítima non serían compatibles cunha caída accidental. Os investigadores tamén destacan contradicións nas declaracións realizadas polo acusado despois dos feitos. Inicialmente, Jonathan Candic explicara que o seu pai resbalara mentras aos dous realizaban unha ruta de sendeirismo. Con todo, os mozos continuaron investigando ao considerar pouco consistente esa versión. Entre os elementos analizados figuran chamadas telefónicas, mensaxes e movimentos do teléfono móvil do sospeitoso. A familia Andic difundiu un comunicado no que manifesta a súa confianza en que o proceso xudicial remate demostrando a inocencia de Jonathan Andic. A investigación continúa aberta mentras se analizan as probas recompiladas pola policía catalana.

0: lo sabe desde el momento en que la ve. Y no importa si algo falla.
1: En Galicia, a 11 en Portugal.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: A Garda Civil detivo preto de medianoite ao home acusado de intentar agredir cun coitelo a súa exparella no municipio de As Neves despois de romper a pulseira de control telemático que levaba por orde xudicial. O arrestado é JMMC, veciño do municipio Pontevedrés e de 53 anos de idade. O home permanecía fuxido dende a mañá do mércores cando se activou un amplo dispositivo de busque por parte da Garda Civil con medios humanos e tecnolóxicos. Finalmente foi localizado nas proximidades do domicilio da víctima. Por motivos de seguridade, a muller xa fora trasladada previamente a un aloxamento temporal protexido ante a situación de risco existente. Segundo a información coñecida, o home rompeu a pulseira cometa o dispositivo de control telemático utilizado nos casos de violencia de xénero para supervisar o cumprimento das orden de afastamento. Tras manipular o aparello, desprazouse ata a vivenda da súa exparella armado cun coitelo. Foi a filla dos dous a que evitou a agresión ao interpoñerse entre a nai e o suposto agresor. A moza resultou ferida leve, mentras que a súa nai saiu ilesa. En canto se produciu a rotura da pulseira, o centro de control recibiu alerta automática e púxose en contacto coa vítima ao tempo que avisou as forzas de seguridade para intervir de inmediato. A investigación continúa aberta, mentras o detido permanece xa a disposición das autoridades. A imputación do expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, marcou boa parte da sesión plenaria celebrada no Parlamento de Galicia este martes, onde o Partido Popular aproveitou o debate para cargar contra o PSOE e contra o Executivo Central. O portavoz do Grupo Popular, Alberto Pazos, introduciu a cuestión durante a comparecencia do conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quen defendía a estabilidade económica da Xunta fronte á situación política estatal e o mantenemento dos orzamentos xerais do Estado prorrogados dende o ano 22. Na súa intervención, Pazos asegurou que o referente moral do PSOE está imputado por varios delitos relacionados cun presunto caso de tráfico de influencias. O portavoz popular tamén acusou os socialistas de predicar honradez, mentre, segundo afirmou, non saen do xulgado. Ademais, referiuse ao rexistro da oficina de Zapatero para cuestionar as críticas do Partido Socialista de Galicia sobre transparencia na xestión de fondos públicos. Durante o debate, Miguel Corgos insistiu nas críticas da Xunta ao actual sistema de financiamento autonómico e reiterou que Galicia deixa de percibir alrededor de 600 millóns de euros por este modelo. Pola súa parte, a deputada socialista Patricia Iglesias evitou entrar no ton das acusacións do PP e respondeu que non pensaba participar no que cualificou de fango político. Na súa réplica, Alberto Pazos mencionou tamén outros nomes vinculados a diferentes investigacións xudiciais relacionadas co ámbito socialista e continuou cuestionando a actuación do PSOE. O alcalde de Vigo, Abel Caballero, criticou este mércores a nova planificación presentada por Renfe para os trens SABE que conectan a cidade olívica con Madrid. Segundo explicou nun audio remitido aos medios de comunicación, Caballero rexeita que un dos trens AVE que sae de Vigo realice unha parada en Santiago de Compostela ao considerar que esa decisión supón incrementar o tempo de viaxe en 7 minutos adicionais. O rexedor vigués asegurou que ese atraso súmase os arredor de 45 minutos que, segundo indicou, xa implica o feito de que os trens teñan que pasar por Santiago debido á ausencia dunha conexión directa de alta velocidade entre Vigo e Madrid. Escoitamos a Abel Caballero.
4: Renfe sacou su nueva planificación para Vigo y no estamos de acuerdo con una de las decisiones que toman. Porque a uno de los trenes de Vigo a Madrid le ponen una parada en Santiago. Eso significa que el AVE desde Vigo a Madrid, que hace la parada en Santiago, además de dar una vuelta de 100 kilómetros, pierde 7 minutos en la parada. Y nosotros no aceptamos eso. No entendemos que Santiago tenga

E continuamos íntimo na onda, ahora camiño xa da unha do mediodía, pasan pouco máis de 5 minutos das 12 en punto. Nesta semana estamos facendo un poquinho de recopilatorio na primeira volta, sobre todo con ese especial de orquestas, ahora que veñen as festas, Santa Rita, Virxón do Lodeiro en Carballeda de Avia, e moitas máis festas que pola provincia de Ourense. É que vai aumentando esa intensidade e encima as temperaturas van subindo pouco a pouco e sin darnos de conta xa estaremos metidos de cheo no verao. En esta tercera hora, esta semana, estamos intentando recuperar, bueno, esas entrevistas de primera fútbol de Preferente Sur Galicia. Finalizaron as campañas nestas dúas categorías onde algún equipo saliu vitorioso con triunfo incluído, cunha retirada por todo o alto. Enhorabuá para a xente de Verín, tamén para Sporting Carballiño que vai xogar o playoff, ou para o Guantela en Preferente Sur, que ao final ese empate da última xornada lle valeu para conseguir ese puntiño que lle faltaba para meterse no playoff e encarar o enfrentamento que van ter a partido de ida e volta co Bergantiños. Tamén recuperaremos esa entrevista de algo insólito, un equipo con 9 puntos na primeira volta que foi quen de loitar de a segunda volta, incluso o Verín. Non acabou evidentemente en plazas de ascenso, pero que de ser colista a 6 puntos de descenso, acabar donde acabou Maside, aí no top 10 con 48 puntos, foi unha maravilla. Remontadas históricas, aquí estaremos en esas entrevistas especiais de 12-1 que comenzan despois de un consello publicitario. Amigos, amigas, seguimos en Tibuna Onda, Sir Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

veciños xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chivirons ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54

0: 54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Y aquí continuamos en Tivo Una Onda, en Sí Radio, Orense, Porta Galicia. Y otro lado de la línea telefónica tenemos a Pablo Losada. Muy buen día, Pablo Losada, presidente de Antela Club de Fútbol. ¿Cómo andamos?
3: Hola, buen día. ¿Cómo estamos?
2: Buen día, Pablo, en
3: disculpa,
2: vivo, en directo.
3: Disculpa por la voz, que ya tenemos un poco castigada.
2: Tienes a voz castigada, normal, después del éxito conseguido en una jornada de ontem, un éxito histórico, porque yo pienso que desde que hay primera, segunda, tercera federación, es algo que ainda no tocaste, no acariciaste, es poder disputar por lo menos un playoff. Ainda que Antela. Ainda que Antela tenga su historia. ¿Sigues ahí, Pablo? ¿Se escucha un poco con retorno?
3: Sí, te escucho un poco también, un poco tarde.
2: Sí, hay un poco de retardo, pero en antena sales perfectamente. Entonces vamos a hacer una pequeña entrevista. Antes de nada, muchas gracias por atendernos, porque sabemos que estabas trabajando y fuches quien de collernos o teléfono. Muy buen día.
3: Muy buen día, como no, como de un placer atendernos.
2: Bueno, aquí estamos en Sí Radio, Ourense, Porta Galicia, falando co presidente do Antela. Acabou a temporada de preferente Futgal Galicia con 4 conxuntos, o Centro do Sporting Celanova, o Atlético Arnoia e o Antela. E finalmente o Antela, despois dunha campaña bastante boa e espectacular, conseguistes un objetivo que a principio de campaña xa o tiña desmarcado, ou é algo que dixeste, bueno, témolo aí, imos a loitar por todas, a por ese objetivo.
3: Sí, a medida que a tempada iba avanzando, víamos que o objetivo se podía conseguir de meternos en playoff e dixamos por que non. Os rapaces fixeron un traballo espectacular, corpo técnico e xogadores, e é unha recompensa a labor do traballo.
2: Notaste emocionado, porque Pablo, levas moitos anos ligado a este club, me parece que xa estuveches noutra etapa de presidente, ou contas un poquinho a túa historia ligada ao Antela.
3: Bueno, nos empezamos o 22 de agosto do 16. Estaba estaba José Pérez de presidente, nos estábamos na directiva, e dende aí, pois, collemos as riendas do Antela. Eu levo aquí de presidente de 7 anos e aquí seguimos sachando para conseguir quitar valores para este club e para esta vila.
2: E aí estás pouco a pouco dándolle esa vida que merece Sinzo Limia, que tamén se respira moito fútbol por dentro. Por outro, te molle mandar tamén a xente da Piñeira Seca, que tamén se meteron no playoff de ascenso a primeira. Futgal, a ver se tenemos oportunidade de falar.
3: Dentro de Antela tamén lle enviamos un forte aperta, que loiten por, se unha vez metidos no playoff, que lle saia o mellor posible.
2: En esta época actual que estamos viviendo, fútbol é moi complicado ter unha plantilla competitiva polo tema de que hai moitos gastos e ao final tienes que hacer, digamos, un poquillo de equilibrio para conseguir acabar la tempada y que las cuentas al final no sean negativas, ¿a que sí?
3: Muchísimo, muchísimo. Una locura, tienes que llamar a moitas portas para hacer un equilibrio económico. Tenemos una fortuna y una suerte o contar con un B, con unos juveniles, luego las escuelas deportivas de Xinzo que también están trabajando muy bien y están sacando rapaces para adiante, pero a parte económica é moi dolorosa, moi dolorosa.
2: Dilo aí, bueno, pues é importante a xente que quere apoiar o Antela, que si moito queremos que ascenda, pero importante arrimar todos o ombreiro. E o que dices ti, as categorías inferiores son clave e básicas para o futuro do equipo.
3: Son fundamentales. Fundamentales. As canteiras hai que traballalas e darlle o respeto que se merecen, porque eso é o futuro.
2: Un futuro que está aí a volta de esquina. Acabas esa tempada, bueno, chegaba a última xornada de liga, tiña des 3 puntos de ventaxa cos nosos amigos do Atlético a Arnoia, e iba desa ao campo do Porto Novo, un equipo que tamén estaba en playoff. Contanos como foi este último partido de liga, se o vistes con tensión, con emoción.
3: Se vive con tensión e emoción, con moita tensión, porque estás loitando por un punto necesario para meterte aí, e claro, os rapaces, pois, rapaces xóvenes que lles pesa isto, pero superon leválo con creces.
2: Os rapaces están super motivados, supoño.
3: Están motivados e ilusionados. Esa motivación e esa ilusión a transmiten ao público que acude a Moreira con asiduidade, e tamén a nós, a directiva, que estamos aquí loitando para que eles o disfruten o máximo posible.
2: Pois hai que disfrutar o máximo posible, e agora queda disfrutar estes días e a espera do playoff de ascenso. Xa sabedes que equipo vai a tocar ou aínda non houbo sorteo?
3: Sí, sí, xa está todo predestinado. Xa está todo predestinado. Está o Bergantiños.
2: O Bergantiños, que é un equipo tamén que ten a súa solera, ten a súa historia.
3: Moita solera.
2: O partido será a ida e volta ou partido único?
3: A ida e volta. Empezamos aquí na casa e logo que a sorte e o traballo determine onde podemos parar.
2: Aí estamos falando con Pablo Losada, presidente do Antela. Por certo, o partido da casa será cando?
3: O 30. O 30-31.
2: Sí, porque entendo, se non me equivoco, esta semana como final de Copa Diputación hai como un parón, non?
3: Sí, xogarás dependendo tamén de como o sorteo hoxe de Aude coincida, e tamén teñen o partido do Ourense co Tenerife, pois o mellor teñen que trasladar tamén a ese fin de semana do 30-31, esa final da Copa.
2: Sí, porque en Ourense tamén están se vivindo, por un lado, momentos de amargura, con Ourense CF, que está intentando agarrarse a non baixar, e a Udo, que é unha auténtica festa hoxe por hoxe, con un equipo tamén feito na casa, con rapaces da casa. Pablo Losada, por último, algo que quieras comentar aquí en Antena, mandalle un saúdo especial por xogadores, por corpo técnico, para toda a xente de Xinzo. Animalos, verdade?
3: Por suposto. Un saúdo enorme para xogadores, corpo técnico, decirlle a afición de que os esperamos o 30-31 a Moreira para Enchela, que disfruten deste ano tan maravilloso.
2: Pois
3: que
2: todos
3: vamos 38 partidos sin perder na casa.
2: 38 partidos sin perder na casa, que é un auténtico récord. Pois imos ir a por o 39, que seguramente vai ser unha victoria con ese apoio, ese aliento do público que estará aí na Moreira. Repetimos, Antela, norabúa a toda a xente da Limia, un equipo como este que vai intentar atacar nada máis nada menos que unha terceira federación.
3: Moitas grazas, así será. Desde o respeto e a humildade o faremos así.
2: Pois moitas gracias por atendernos, Pablo, e por deixarnos que che roubáramos un par de minutos do teu tempo, que seguro que estás aí traballando duro. Amigos e amigas,
3: sí, un placer.
2: Moitas gracias, Pablo. Pois amigos e amigas, seguimos en Tibuna Onda Así Radio Ourense, a Porta de Galicia. E unha vez rematada a primeira Fuzgal, Grupo 4 de Galicia, tempo para repasar eses equipos que destacaron sobremaneira por enriba dos demais. Un deles, como non, indiscutible campeón de liga, indiscutible líder da categoría e indiscutible equipo conxunto de Preferente Sur para o ano que ven. Paramos non como equipo de Verín, que enhorabúa para toda a xente dali que ben o merecen. E tamén parabéns para toda esa afición que merecía unha alegría despois do descenso do ano pasado. O outro lado da liña telefónica temos o gran capitán, o capitán, mi capitán, don Hugo Domínguez. Moi bo día, Hugo.
1: Bos días.
2: Hugo Domínguez, o gran capitán do Verín, que se marcha pola porta grande, que se marcha cumplindo un soño, finalizando un último partido de liga diante da súa afición, e aparte nesta retirada co sabor de boca de un ascenso conseguido. A que sí?
1: Sí, foi un placer ascender co equipo da Vila e devolvelo un pouco ás categorías nas que ten que estar.
2: Hugo, que naceu no ano 1991, é de Ríos, por certo, un saúdo tamén para a xente de Ríos, ali que se come bastante ben, e aparte temos ali xente moi coñecida naquela localidade, pero que o destino se fixo ir para Ourense co paso dos anos cando eras máis cativo. Contanos un poquinho a tua experiencia e cando empezaches co fútbol.
1: Nada, empecé nas categorías inferiores do Verín. Empecé xogando tamén a fútbol sala e despois fichei polo pabellón Ourense a idade de cadete, máis ou menos.
2: E foches pouco a pouco para Ourense, coa idade de cadete, viron en ti unhas condicións. E ali, cantos anos botaches?
1: Estiven 4 anos. División de honra cadete, e en xuvenil estiven galega, división de honra tamén.
2: Era complicado, non? De Verín para Ourense, aínda que, bueno, estamos na mesma provincia, pero hai unha distancia, e a veces hai, ti sabelo ben perfectamente, Hugo, que hai xogadores que lle costa adaptarse ao cambio, verdade?
1: Sí, son momentos complicados. A min, a verdade, é que me acolleron moi ben. Había un grupo espectacular. Tiven a axuda de meus pais, que me levaron desde Verín tamén. Non tiven que vivir todos os anos en Ourense. Entonces, foi levadeiro, a verdade.
2: Foi levadeiro e ese sacrificio fixo que pouco a pouco foras medeando, crecendo como futbolista. Casi que diríamos que botaches toda a túa carreira deportiva en no equipo do teu soño, un auténtico berinés de dos pés a cabeza.
1: Sí, eu tiño claro. Cando terminamos en División de Honra no pabellón, había algunha opción máis, pero a miña prioridade era vir para o Berín.
2: Cando regalaches, con que edade comenzaches? Empezarías moi novo, polo que me estás dicindo. Calculamos 20, 19 anos, 21.
1: Sí, 19.
2: 19 anos, en que categoría estaba desde aquela, por certo?
1: En preferente.
2: Preferente, xa unha categoría onde hai que ter un nivel físico importante, onde hai unha exigencia e tamén hai unha calidade de xogadores bastante contrastada. Si non me equivoco, a que sí?
1: Sí, ademais, aquel ano cadrou que se facía un equipo para ascender a terceira. Finalmente non se ascendeu, pero había xente como Alfredo, como Xorxo Bouzo, Diego Soto. Había xente de nivel de terceira que xugou fase de ascensos a segunda B.
2: E aparte xente coa que aprendiches moito. É moi importante chegar unha zona B, un equipo onde ves esa xente na que te fichas, en a cal vas collendo esas cualidades que ao final te van levando pouco a pouco. Contanos algunha anécdota dos teus inicios ali no Verín, cando empezaches.
1: Pois nada, foi unha acollida moi boa, porque eu cando iba a entrenar a Ourense, entrenábamos 4 días, eu iba 3, entrenaba un co Verín. Entonces ao final xa os coñecía a todos de entrenar con eles unha vez a semana. Pero estaba xente como Piollo, Jorge Salgado, Oli, que cada entrenamiento era unha aventura. Eu recordo a Piollo nunha cena que facíamos ali no Argiz, desnudarse, dar 4 ou 5 voltas ao campo desnudo de noite.
2: Increíble, increíble. Que tempos aqueles que estamos recordando con Hugo Domínguez, que este ano colga as botas despedíndose no conxunto da súa localidade, nun conxunto o Verín Club de Fútbol que consigue o ascenso de categoría. Que tal foi esta tempada? Foi, a pesar da victoria final da Liga, a pesar da ventaxa de puntos que conseguistes, non foi nada doado, polo que vexo.
1: Non, todo o contrario. Ao final, tampouco partíamos como favoritos a ollos da xente, porque había un córgomo que fichara xogadores de categorías superiores, e aquí en Verín tomaron outro rumbo, quixeron facer un equipo con rapaces de aquí, pero bueno, tamén porque se coñecía o potencial que tiñen. E a verdade, competiron moi ben os rapaces e saíunos unha temporada redonda.
2: Tempada redonda, con xente da casa, e aí están ese feito, o esforzo realizado por todo o conxunto e tamén por todo o que ven sendo a familia do Verín Fútbol Club. Por certo, contanos máis que nada cal foron os partidos máis complicados desta campaña de Primeira Futugal.
1: Tivemos un equipo que non conseguimos ganar, que tampouco foi dos que quedou na parte de arriba, o polígono de San Cibrao, que por xogadores eu creo que teria que quedar máis arriba. Contra nós competiron moi ben. E despois o Córgomo, como non? Ao final tiñen xogadores de nivel superior que era complicado, conseguimos ganar de un partido e outro empatamos. Tamén a nos ese partido, o empate non nos era malo, entonces deixámonos levar un pelín.
2: Un Corgomo que tamén consigue meterse na fase de ascenso xunto co Sporting Carballiño. Ao final sois ese tío de cabeza que encabezades a clasificación de Primeira Futsal. Seguimos aquí en vivo, en directo, en Tibuna Onda, en Sir Radio Ourense, a Porta de Galicia. ¿Qué se siente agora mesmo, Hugo? ¿Me estás escoitando?
1: Agora sí.
2: Temos como unha interferencia polo fondo. Son cosas do directo que non pasa absolutamente nada. Son cosas que temos que asimilar. Contanos agora mesmo, que xa tes, naciste no 91, estás sobre os 35 anos, calculamos, ou se non os tes, a pique de cumplilos. Contanos, agora mesmo que vas colgar as botas, que se siente?
1: Pois é unha sensación moi extraña. Ao final, desde os 8 aniños, os domingos adicados a isto. Hoxe creo que ainda non o asimilo moi ben. Estou contento por o conseguido esta temporada, estou tranquilo, pero sí que é unha sensación extraña saber que non vas a volver a estar nese vestiario, cambiando toda esa hora, vestindo a roupa xa pola mañán para ir a xogar. Pero bueno, todos nos acostumbraremos e aproveitaremos o tempo de outra maneira.
2: Qué bonitas palabras, Hugo, qué bonitas palabras, que se te nota emocionado. Nótase o máis bonito dunha persona, nun futbolista, sobre todo en retirarse na súa casa co cariño do público. E hai algo que non se compra con dinheiro, que é o cariño, verdade? O cariño, eso é insuperable.
1: Sí, esa foi unha das razóns por a que xoguei tantos anos no Verín. Cando te sientes querido nun lugar, cando te sientes valorado e ves que te necesitan tamén, pois intentas estar e axudar no máximo.
2: Xa por último, Hugo, xa estamos chegando ao remate desta entrevista. Contanos un pouquiño si tes pensado nun futuro pois adicarte ao mundo do fútbol en maneira de adestrador, de director deportivo, ou sabemos que moitos futbolistas enfilan teñen ese gusanillo, como digo, teño que continuar de alguna maneira ou de outra.
1: En principio como adestrador non, veríame máis como directivo, pero a día de hoxe xa lle dixen a actual directiva que lle boto unha man no que eles necesitan, pero agora teño pensado sobre todo adicar o tempo que lle dedicaba ao fútbol, á familia, e disfrutar de outra maneira.
2: Sí, señor, palabras fermosísimas de Hugo Domínguez, o capitán, mi capitán, o gran capitán do noso querido Verín Club de Fútbol, campeón de Liga de Primeira Futsal, ascenso directo a campaña espectacular. Hugo, algo máis que queiras engadir para rematar esta entrevista?
1: Nada máis, simplemente agradecerle a directiva a maneira na que me están despedindo, toda a temporada, como a planificaron, como están facendo as cousas.
2: Pois ese saludo especial para a directiva do equipo Noverín, que aí están con esa xente da casa apostando polo futuro e esperando que teñan seguramente un moi bo comenzo, un moi bo andar na vindeira campaña, onde volverán á categoría de Preferente Sur. Hugo Domínguez, moitísimas gracias por escoitarnos, digo, por atendernos aquí no micrófono de Sir Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Gracias a ti.
2: Moitas gracias, pois amigos e amigas, aquí continuamos en Tibuna Onda, Sir Radio Ourense, a Porta de Galicia.

Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: primeira Futgal, a primeira Galicia de fútbol senior masculino, nos deixaba unha tempada moi emocionante, sobre todo polos postos de abaixo, pero polos postos de arriba xa desde varias xornadas quedou configurado ese trío de equipos que encabezan un podium camiño da preferente Sur Galicia. Falamos primeiro do Verín, que campeón de liga máis que merecido, está equipo ascendido directamente, e dous conxuntos que van disputar o playoff de ascenso. Cando falamos deses dos conxuntos, falamos do Corcomo Vilamartín e tamén do terceiro clasificado Sporting Carballiño. E outro lado da liña telefónica temos o seu presidente Aitor da Casa. Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: Antes de nada, moitas grazas por atender os micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. Estamos aquí xa con a campaña rematada, unha campaña na cal o Sporting Carballiño se enfrenta a un novo reto. Aitor, antes de falar dese reto, imos falar un poquinho da historia deste conxunto, deste equipo, que nace no ano 2012 collendo o testigo do anterior equipo, verdade, se non me equivoco?
1: Sí, bueno, é verdade que o equipo non existía xusto no 2012, estuvo uns anos de parón, vale, pero bueno, cando decidimos refundalo nós, nada, pois con xente do pobo que estaba pululando un pouco por equipos do redor, e nada, fomos crecendo desde a terceira, segunda, primeira, hasta aquí.
0: Hasta este momento no cal vos enfrentades a un play-off de ascenso. Agora mesmo como están os ánimos?
1: Ahora mismo aí os ánimos está xente moi motivada, con moitas ganas, e xa notas polo pobo que a xente cando te vas encontrando con ela, que te se están dando enhorabuena, empuxándote. É moi ben, moi boa sensación.
0: Parece como se houbera unha retroalimentación, porque tamén está nesa tesitura o fútbol sala Carballiño, que lle mandamos unha aperta, un saúdo moi especial para toda a xente. E eso, claro, cando ides polas ruas do Carballiño e vos xuntades, hai como esa emoción, ese espírito, esa retroalimentación mutua, verdade?
1: Sí, é que ahora mismo estamos os dous equipos na mesma situación, e a verdad que son amigos entre eles, e tú vas ao pabellón e ves o que como estaba o pabellón o domingo pasado, hecho de xente e animando. Eles tamén suben ao cero animarnos a nós. E a verdad que é moi chulo, é moi chulo, é moi bonito.
0: Moi bonito. Unha tempada 2025-2026 que xa rematou en primeira, e unha tempada como todas que foi bastante, bastante dura para todos os conxuntos. A vos tamén foi dura porque empezases un poquinho pois a ritmo, vamos a decir, ritmo caribeño, ritmo relajado, sí. Pero fostes collendolle o pulso a categoría ata acabar onde acabastes. Contanos un poquinho ese avance dende o pasado mes de setembro ata hoxe.
1: A ver, ao final as tempadas fanse moi longas, non? E hai procesos de altos e de baixos. Si ben é certo que nos fixemos unha pretemporada moi forte, Neira, o entrenador que está ahora mismo, pois optou un pouco por ter así esa carga física potente, de buscar un pouco cal é o equipo, a súa identidade, e logo empezamos a carburar un poquinho a finais de ano. Tuvemos un baixón tamén na segunda volta, un pelín, pero logo xa foi todo hacia arriba e conseguimos separarnos do cuarto clasificado, que era o Nogueira.
0: Ata arriba, que acabase esa tempada en plena forma. Eso pode ser positivo, porque moitas veces esas olas que collemos, esas ondas, nos poden levar a novos objetivos. Importante que acabastes, pero moi ben, verdade?
1: Sí, acabamos moi ben, con moi boas sensacións, pero tamén é certo que ás veces os equipos tamén lles pasa igual que a ti, non eres solo tío que perde contra equipos de abaixo, e entonces houve momentos nos que non estábamos mal e equipos que estaban preto de nós tamén estaban perdendo partidos, entonces nunca se distanciaron, e é verdad que todos os equipos se foron restando puntos uns aos outros.
0: Un equipo da casa con xente da casa, que sí?
1: Sí, totalmente, a maior parte, casi o 90% da casa está aquí, que queda Cañiza, Abel de Ourense, Víctor Gallego e Arón, que son de Allariz, e o resto son todos de aquí, de Carballiño.
0: E eso incita que, bueno, que moita xente, moitos rapaces intenten pois mirarse nese espello, se é que finalmente conseguides o ascenso, que aínda non, hai que xogar un playoff. que ese playoff me parece que vai a haber un sorteo.
1: Correcto, un sorteo contra o, no, no, no so caso, contra o segundo de todos os grupos de Galicia, e pasaron a eliminatoria ida e volta e logo outra eliminatoria ida e volta.
0: Decir, son dúas eliminatorias por diante.
1: Exactamente, exactamente, 4 partidos para poder chegar a preferente. Bastante complicado, pero bueno.
0: É complicado, pero non é imposible. E esas alturas casi importa máis o aspecto físico, o que acabas de decir. Son tempadas moi longas, ese estado de forma pode marcar un pouco a diferencia. E cando falamos do playoff, falamos de conxuntos de tanto do norte como do sur de Galicia, non?
1: Exactamente, porque ahora a primeira Fudgal está dividida en 6 grupos. Si é verdade que están por proximidade, pero pode che caer calquera, calquera. Entonces, logo en que vayas para Preferente Sur, ahora vai un sorteo con calquer equipo de Galicia. En o noso caso, por haber quedado terceiro, teríamos que tocar un segundo do outro grupo.
0: Pois pouco a pouco imos avanzando nesta entrevista con Aitor da Casa, presidente do Sporting Carballiño. Unha tempada que xa rematou, unha tempada dura, pero para vos ainda vos queda un mes por diante que vai ser moi, pero que moi intenso. Para encaminhar esta entrevista, este final, encontranos algo máis que non dixéramos en antena.
1: A ver, nos afrontámoslo un pouco como un premio. Non temos esa presión de ter que subir ni nada. Entonces a veces é moi perigoso por resto dos equipos, porque vamos a enfrontarnos con equipos que teñen presupuestos enormes, que teñen xogadorazos de segunda ref, terceira ref, como é o Marín. Pois claro, ao final nunca sabes o que pode pasar. Nos si subimos, pois mira, enhorabuena, iremos con todo o que teñamos, e se non, pois a seguir loitando na primeira.
0: Pois hai que ir con ánimo, con espírito. Poñemos o exemplo do Sporting Celanova, que o ano pasado conquería ese ascenso. Este ano a mala fortuna fixo que volvan a baixar, pero y me parece que, si no me equivoco, quedaran terceiros, consiguieron ascender. Es decir, que vai a haber moita loita por diante, dende aquí, dende SIR Radio Ourense e Porto Galicia, darvos o máximo apoio para estos días que veñen por diante, que os xogadores o van a vivir como unha experiencia única e inolvidable, ¿a que sí?
1: Sí, sí, totalmente, moitas gracias. Vai ser para todos, para nós, para a afición, para os xogadores, que eu creo que é un premio que se merecen, porque levano traballando moitísimo durante todo o ano, o corpo técnico igual, e agora nada, pues dalo todo e a vaciarse.
0: Pois acaba de decilo Aitor da Casa, o premio dos xogadores do Sporting Carballiño, aí o teñen, xogar, disputar un playoff, non se disputa todos os días. Van a vivir con unha ilusión tremenda, vai a haber moito apoio da afición, eso é indudable. E aí toda a casa, presidente do Sporting Carballiño, moitas gracias por atendernos aquí en micrófono de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia.
1: Moitas gracias a ti pola entrevista.
0: Amigos, amigas, pois despois de escutar estas palabras de Aitor da Casa, continuamos en Tibuna Onda, SIR Radio Ourense a Porta de Galicia.
2: Radio Ourense.

0: estos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da

0: En esta xira especial que estamos facendo pola final de campaña da Primeira Galicia, Primeira Futsal, ímonos ir a Maside. Quisemos destacar o equipo do Maside, un equipo que a principio de temporada empezaba un cabizbajo, chegaba ao mes de xaneiro colista da clasificación con tan só 9 puntos. En ese momento en xaneiro hubo un cambio de rumbo, cambio de adestrador, volvía o histórico Mindo a coller as rendas do equipo. Facendo unha segunda parte de campaña que é digna case que de líder da categoría. Moi bo día, Mindo, témolo aí ao outro lado da línea telefónica. Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, bo día, bueno, Mindo Hermindo, moi coñecido no mundo do fútbol pola súa trayectoria como futbolista no seu día, en tanto en Arenteiro como en Maside, e tamén moi coñecido no mundo do fútbol polo tema de que un gran adestrador que xa ten estado en conxuntos como Arenteiro, como Amoeiro, incluso este Maside que collas a mitad de tempada. Contanos un poquillo, Mindo, porque o ano pasado estabas en Sporting Carballiño, pero esta campaña estabas como de relax hasta o mes de xaneiro, e que che sona o teléfono para coller as rendas do Maside Fútbol Club.
1: Sí, pois, a verdade é que foi algo que non contaba, porque non, a verdade é que estaba bastante cómodo, levaba moitos anos seguidos entrenando en Carballiño, 7 anos. Non tiña pensado entrenar este ano, pero bueno, ao final Roberto, presidente, acabou me convencendo e aí acabamos botándolle unha mão.
0: Roberto Cadavizo, que lle mandamos un forte saúdo, unha aperta. Era un momento complicado, mes de xaneiro, un Maside Fútbol Club, un conxunto que na súa época estuvo en Preferente, se non me equivoco, que é un clásico do fútbol ourensán, que sempre conta con unha moi boa plantilla, pero que pudo pasar para que comenzara tan mala campaña e chegaches ti, que pasou? Diches cunha tecla, diches con outra tecla, foi como unha transformación total.
1: Bueno, a verdade é que de cando cheguei tuvemos a suerte de xogar 8 partidos seguidos na casa. Na primeira volta estaban arreglando o campo, tuveron que xogar fora ou incluso partidos en Salamonde por aí. Eso pois é un factor que ao final xogar na casa axúdache. De feito, en toda a segunda volta na casa empatamos un partido, o resto gañámonos todos. Pero bueno, ao final era unha situación complicada. Cando estás aí abaixo as cousas non che salen, pues, era levantar un pouco o equipo no anímico. Despois, unha vez que ganas un partido, dous, chegamos a ganar 8 seguidos, eso pois súbiche esa moral un pouquiño e empezaron a demostrar o que eles de verdade son como xogadores.
0: Era un reto. Vou me poñer na pel dun adestrador como a ti. Son a teléfono, Mindo, teño un problema e a única persona que o pode resolver eres ti. Teño un equipo con 9 puntos o remate da primeira volta e vas ti, con toda esa valentía, esa coraxe, pois vou coller o equipo, verdade?
1: Pois sí, a verdade, estábamos, creo que non recordo, a 6 puntos da salvación, me parece. Bueno, cheio, tiñamos 8 partidos seguidos na casa, dos cales eran, tiñamos a Verín no medio e o resto eran todo enfrentamientos directos cos equipos que estaban aí abaixo. Entonces era motivar a xente, había que sacar eses partidos adiante como fora, pero bueno, de todas formas saliu todo moito mellor do que podías imaginar. Dentro do escenario que tú te planteas, pois na situación na que estás, dices, pues mira, se chegamos á última xornada, como está Francelos, por exemplo, tal, dependendo de ti mismo, pois era un logro importante, pero bueno, levamos a 5 ou 6 semanas salvaos, que eso non entraba dentro da cabeza de nadie.
0: E que miramos a clasificación, tendes 47 puntos, fixestes prácticamente 38 puntos desde que ti colles o equipo, que daba un partido para acabar a primeira volta. E estes números, se os transformamos a unha campaña completa, son case que números similares ou moi cercanos ao do actual campeón de liga, o Verín.
1: Sí, se hubiéramos feito unha primeira volta outros 38, estaríamos con 76. Non sei agora de memoria cantos ten o Verín, pero sei que estaríamos aí arriba, sí.
0: Este reto sacado para adiante por Mindo, actualmente tamén que adestas, me parece que tamén estás como un compañero colaborador das categorías inferiores do Arenteiro. Contanos un poquinho a túa trayectoria de adestrador, Un día, cando coincida ben, falaremos de futbolista, pero contanos un pouquinho, deixas o fútbol, sacas o título de adestrador, e ese gusanillo que tes polo corpo que non o podes sacar.
1: Pois estaba xogando xusto en Maside, diría 31 anos ou así, e surgiu a idea de facer un equipo filial do Arenteiro. E aí empecé con chavales que xa estaba entrenando daquela, no, que era a escola de fútbol municipal, entonces, por aquel entonces. Entonces pois surgiu esa posibilidad, atróxome un pouco e aí empecé.
0: Empezaches pouco a pouco, ata estes límites de bueno, que estuveches adestrando a Arenteiro en Preferente, se non me equivoco, equipos como Amoeiro.
1: Sí, estuvera no Arenteiro ves, pois fora un ano que houbera problemas cos xogadores, que houberan marchado e tal, acabáramos xogando en Preferente esa temporada con rapaces daqui do pueblo do que era Arenteiro B. Despois o ano seguinte habíamos estado no Arenteiro, sí. Despois había marchado pa Maside, volvín a Maside, Sporting Carballiño, e agora Maside outra vez.
0: Estamos avanzando en esta entrevista, repetimos con nos amigo Mino, adestrador de o Maside Fútbol Club, no que ven sendo este final de campaña neste especial da Primeira Futsal, Primeira Galicia. Para a vindeira campaña tes previsto continuar no equipo ou tes algún proxecto novo?
1: Pois non, en principio a idea é continuar. Estamos aí mirando se a idea tamén é continuar, pero que continue o 90% casi da plantilla. Entonces pois supoño que non habrá problema ningún.
0: Si continúa 90%, que están moi contentos contigo.
1: Sí, claro, de eso se trata. Eu tamén a idea é que de continuar, se eles continúan, se non, en caso de facer equipo novo, pois casi que non me apetecería.
0: Pois aquí estamos chegando pouco a pouco ao final desta entrevista especial nesta xira pola Primeira Futsal. Xa temos un Verín campeón de liga, segundo Sporting Carballiño e Corcomo Vilamartín terceiro. Bueno, o mío me equivoco, damos ya volta, agora mesmo pues, os dous están metidos en playoff. Contanos, unha vez que está ascendido Verín, como ves os playoff para equipos como Sporting Carballiño ou Vilamartín? Velos asequibles, factibles, como ves?
1: Penso que son dous bons equipos que puderon haber competido ou estuveron competindo aí con Verín hasta o final. Dous equipos que a verdad que eu desde o principio que había visto sobre todo os partidos de Sporting Carballiño, vin o partido Sporting Carballiño Corgomo na casa e sempre dixen que eran dous dos candidatos en Vero Verín a ascender directos ou a xogar o playoff. Ahora claro, vaste topar con outros equipos de outros grupos que seguramente cando se me meten no playoff é porque teñen boa plantilla e fixeron moitas cousas boas tamén. Despois isto do fútbol, partidos igualados, pois son pequenos detalles que depende hacia onde tiren, pois podes gañar, ascender ou non ascender, pero bueno, en principio vexe posibilidades, porque xa te digo, son, para min son dous moi bons equipos.
0: Dous moi bons equipos, como tamén hai moi bo equipo Maside Fútbol Club, que collía unhas rendas aquí ao noso adestrador Mindo, un veciño do Carballiño, que entende moi ben a comarca, entende moi ben o fútbol. Xa por último, para despedirnos, algo máis que queras sinalar que non comentáramos antes?
1: Non, a verdade é que non penso que se o que te decía, destacar simplemente a temporada que fixera unha segunda volta estos rapaces. Nada, entonces xa que falamos destes equipos, aproveitar tamén para desearlle suerte tanto a Verín como a Corgomo. Ou a Verín, perdón, a Sporting Carballiño e Corgomo.
0: Pois ese traslado, ese saúdo especial, esa sorte, esa fortuna que van ter seguramente de cara para este mineros playoff. Mindo, moitísimas gracias por atender os micrófonos de Si Radio Ourense a Porta Galicia. E amigos,
1: vos,
0: amigas, continuamos con Tibuna Onda.
2: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos.
3: Si Radio.
2: Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo.
3: Si Radio.
0: e sin quererlo casi o tempo se nos bota encima. Bueno, imos camiño da un a do mediodía, mañán volveremos con ese especial de orquestas que tanto vos gustou, que imos repetir estes días, xa que están chegando a época da Santa Rita, a época da Virxen do Lodairo. Un saúdo tamén para a xente de Carballeda de Avia e moitas máis localidades da provincia de Ourense que están de festividade. Pouco a pouco a temperatura vai subindo, vai quedar unha fin de semana de auténtico verau. Ata entón, aínda queda algo de tempo, simplemente decirvos que imos camiño a do un ao do mediodía, con moita música por diante e un servidor que se despide ata mañán á mesma hora de sempre, ás 10:05. Amigos e amigas, despois da música, informativo avance de Si Radio Galicia e ás 2:30 o informativo xeral. Amigos e amigas, un servidor, Álvaro González, a budiño.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo preto de medianoite ao home acusado de intentar agredir cun coitelo a súa exparella no municipio de As Neves despois de romper a pulseira de control telemático que levaba por orde xudicial. O arrestado é JMMC, veciño do municipio pontevedrés e de 53 anos de idade. O home permanecía fuxido dende a mañá do mércores cando se activou un amplo dispositivo de busque por parte da Garda Civil con medios humanos e tecnolóxicos. Finalmente foi localizado nas proximidades do domicilio da víctima. Por motivos de seguridade, a muller xa fora trasladada previamente a un aloxamento temporal protexido ante a situación de risco existente. Segundo a información coñecida, o home rompeu a pulseira Cometa, o dispositivo de control telemático utilizado nos casos de violencia de xénero para supervisar o cumprimento das ordes de afastamento. Tras manipular o aparello, desprazouse ata a vivenda da súa exparella armado cun coitelo. Foi a filla dos dous a que evitou a agresión ao interpoñerse entre a nai e o suposto agresor. A moza resultou ferida leve, mentras que a súa nai saiu ilesa. En canto se produciu a rotura da pulseira, o centro de control recibiu a alerta automática e puxose en contacto coa vítima ao tempo que avisou as forzas de seguridade para intervir de inmediato. A investigación continúa aberta, mentras o detido permanece xa á disposición das autoridades. Unha moza resultou ferida leve este mércores nas Neves despois de interporse entre a súa nai e o seu pai durante un presunto episodio de violencia machista. Segundo as primeiras informacións, o home tiña en vigor unha orde de afastamento da súa exparella e estaba a ser controlado mediante unha pulsera do sistema Cometa. O investigado tería roto previamente este dispositivo de control antes de desprazarse ata a vivenda da muller portando unha arma branca. Ao chegar ao domicilio, o home intentou presuntamente agredir a súa exparella cun coitelo. Nese momento, a filla da parella interpúxose entre ambos para evitar agresión e acabou sufrindo varios cortes provocados por arma blanca. A moza resultou ferida leve a consecuencia destes feitos. Ato lugar, desprazáronse os servicios de emerxencia e as forzas de seguridade para atender a situación e iniciar a investigación correspondente. O caso está a ser investigado como un presunto episodio relacionado con violencia de xénero. Un motorista resultou ferido grave na madrugada deste mércores despois de verse implicado nun accidente de tráfico con outro vehículo no concello ourensán de Paderne de Allariz. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 4:15 da madrugada no quilómetro 9 da estrada ourense 101, á altura da parroquia de Solveira. Foi un particular que contactou co servicio de emerxencias para solicitar asistencia sanitaria para o condutor da motocicleta que acababa de sufrir unha colisión contra outro vehículo. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o GES de Pereiro de Aguiar e tamén os servicios de mantenemento da vía. Unha vez no lugar do accidente, os equipos de emerxencia comprobaron que o motorista presentaba feridas de carácter grave. O ferido foi atendido no punto e posteriormente evacuado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

E continuamos en Tibuna Onda, ahora camiño Sada, unha do mediodía, pasan pouco máis de 5 minutos das 12 en punto. Esta semana estamos facendo un poquinho de recopilatorio na primeira volta, sobre todo con ese especial de orquestas, ahora que veñen as festas, Santa Rita, Virxón do Lodeiro en Carballeda de Avia, e moitas máis festas que pola provincia de Ourense. É que vai aumentando esa intensidade e encima as temperaturas van subindo pouco a pouco e sin darnos de conta xa estaremos metidos de cheo no verao. En esta tercera hora de esta semana estamos intentando recuperar, bueno, esas entrevistas de primera futbol de Preferente Sur Galicia. Finalizaron as campañas nestas dúas categorías onde algún equipo saliu victorioso con triunfo incluído, cunha retirada por todo o alto. Enhorabuena para a xente de Verín, tamén para Sporting Carballiño que vai xogar ao playoff, ou para o Antela en Preferente Sur, que ao final ese empate da última xornada lle valeu para conseguir ese puntiño que lle faltaba para meterse no playoff e encarar o enfrentamento que van ter a partido de ida e volta co Bergantiños. Tamén recuperaremos esa entrevista de algo insólito, un equipo con 9 puntos na primeira volta que foi quen de loitar a segunda volta, incluso Verín, non acabou.

0: Os veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar: un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes: empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer: pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Ribadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos, o lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54. 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Y aquí continuamos en Tivo Una Onda, en Sí Radio Ourense, a Porta Galicia. En el otro lado de la línea telefónica tenemos a Pablo Losada. Muy buen día, Pablo Losada, presidente de Antela Club de Fútbol. ¿Cómo andamos?
3: Hola, buen día. ¿Cómo estamos?
2: Buen día, Pablo,
3: disculpa,
2: en vivo, en directo.
3: Por la voz que hacemos un poco castigada. Hacemos un poco castigada.
2: Tienes la voz castigada, normal, después de un éxito conseguido en una jornada de onte, un éxito histórico, porque yo pienso que desde que hay primera, segunda, tercera federación, es algo que ainda no tocaste, no acariciaste, es poder disputar por lo menos un playoff. Ainda que Antela. Ainda que Antela tenga su historia. ¿Sigue ahí, Pablo? ¿Se escucha un poco con retorno?
3: Sí, te escucho un poco un poco tarde.
2: Sí, hay un poco de retardo, pero en Antena sales perfectamente. Entonces vamos a hacer una pequeña entrevista. Antes de nada, muchas gracias por atendernos, porque sabemos que estabas trabajando y fuches quien de collernos su teléfono. Muy buen día.
3: Muy buen día, cómo no, como de un placer atendernos.
2: Bueno, aquí estamos en Sí Radio Ourense, Porta Galicia, falando co presidente do Antela. Acabou a temporada de preferente Futgal Galicia con 4 conxuntos: o Cente, o Sporting Celanova, o Atlético Arnoia e o Antela. E finalmente o Antela, despois dunha campaña bastante boa e espectacular, conseguistes un objetivo que a principio de campaña xa o tiña desmarcado, ou é algo que dixeste: bueno, témolo aí, imos a loitar por todas, a por ese objetivo.
3: Sí, a medida que a tempada iba avanzando, víamos que o objetivo se podía conseguir, de meternos en playoff, e dixamos por que non. Os rapaces fixeron un traballo espectacular, corpo técnico e xogadores, e é unha recompensa a labor do traballo.
2: Notaste emocionado, porque Pablo, levas moitos anos ligado a este club, me parece que se estuveches noutra etapa de presidente, ou contas un poquinho a túa historia ligada ao Antela.
3: Bueno, nos empezamos o 22 de agosto do 16. Estaba estaba José Pérez de presidente. Nos estábamos na directiva e dende aí, pois, collemos as riendas do Antela. Eu levo aquí de presidente de 7 anos e aquí seguimos sachando para conseguir quitar valores para este club e para esta vila.
2: E aí estás pouco a pouco dándolle esa vida que merece Sinzo Limia, que tamén se respira moito fútbol por dentro, Por cierto, hemos llamado también a la gente de la Piñera Seca, que también se metieron en los playoffs de ascenso a Primera. Portugal, a ver si tenemos oportunidad de hablar.
3: Dentro de Antela también enviamos un fuerte aperta que lo iten por, si una vez metidos en los playoffs, que les haya lo mejor posible.
2: En esta época actual que estamos viviendo, fútbol es muy complicado tener una plantilla competitiva por lo tema de que hay muchos gastos y al final tienes que hacer, digamos, un poquillo de equilibrio para conseguir acabar la temporada y que las cuentas al final no sean negativas, ¿a que sí?
3: Muchísimo, muchísimo. Una locura, tienes que llamar a muchas puertas para hacer un equilibrio económico. Temos unha fortuna e unha sorte o contar con un B, con os juveniles, logo as escolas deportivas de Xinto, que tamén están traballando moi ben e están sacando rapaces para diante, pero a parte económica é moi dolorosa, moi dolorosa.
2: Dilo aí, bueno, pues importante a xente que quere apoiar o Antela, así moito queremos que ascenda, pero importante arrimar todos o ombreiro. E o que dices ti, as categorías inferiores son clave e básicas para o futuro do equipo.
3: Son fundamentales. As canteiras hai que traballalas e darlle o respeto que se merecen, porque eso é o futuro.
2: Un futuro que está ahí a volta de esquina. Acabas esa tempada, bueno, llegaba a última jornada de liga, tiña de 3 puntos de ventaja con nosos amigos do Atlético a Arnoia, e iba ao campo do Porto Novo, un equipo que tamén estaba en playoff. Contanos como foi este último partido de liga, se o vivistes con tensión, con emoción.
3: Se vive con tensión e emoción, con moita tensión, porque estás loitando por un punto necesario para meterte aí, e claro, os rapaces, pois rapaces xóvenes, que lles pesa isto, pero superon leválo con creces.
2: Os rapaces están super motivados, supoño.
3: Están motivados e ilusionados. Esa motivación e esa ilusión a transmiten ao público que acude a Moreira con asiduidade, e tamén a nós, a directiva, que estamos aquí loitando para que eles o disfruten o máximo posible.
2: Pois hai que disfrutar o máximo posible, e agora queda disfrutar estes días e a espera do playoff de ascenso. Xa sabedes que equipo vos vai a tocar ou aínda non houbo sorteo?
3: Sí, xa está todo predestinado. Xa está todo predestinado. Está o Bergantiños.
2: O Bergantiños, que é un equipo tamén que ten a súa solera, ten a súa historia.
3: Moita solera.
2: O partido será a ida e volta ou partido único?
3: A ida e volta. Empezamos aquí na casa e logo que a sorte e o traballo determine onde podemos parar.
2: Aí estamos falando con Pablo Losada, presidente do Antela. Por certo, o partido da casa será cando?
3: O 30. O 30-31.
2: Sí, porque entendo, se non me equivoco, esta semana como final de Copa Diputación hai como un parón, non?
3: Sí, xogarás que dependendo tamén de como o sorteo hoxe de Aude coincida, e tamén teño o partido do Ourense co Tenerife, pois o mellor teñen que trasladar tamén a ese fin de semana do 30-31, esa final da Copa.
2: Sí, porque en Ourense tamén están vivindo, por un lado, momentos de amargura, con Ourense CF, que está intentando agarrarse a non baixar, e a Udo, que é unha auténtica festa, o Xeporose, con un equipo tamén feito na casa, con rapaces da casa. Pablo Losada, por último, sí, algo que quieras comentar aquí en Antena, mandalle un saludo especial por xogadores, por corpo técnico, para toda a xente de Xinzo. Animalos, verdade?
3: Por suposto. Un saludo enorme para xogadores, corpo técnico, decir de afición, de que os esperamos o 30-31 a Moreira para Enchela, que disfruten deste ano tan maravilloso.
2: Pues todo...
3: Llevamos 38 partidos sin perder na casa.
2: 38 partidos sin perder na casa, que é un auténtico récord. Pois imos ir a por o 39, que seguramente vai ser unha victoria con ese apoio, ese aliento do público que estará aí na Moreira. Repetimos, Antela, noraboa a toda a xente da Limia, un equipo como este que vai intentar atacar nada máis e nada menos que unha terceira federación.
3: Moitas grazas, así será, así será. Desde o respeto e a humildade o faremos así.
2: Pois moitas grazas por atendernos, Pablo, e por deixarnos que che roubáramos un par de minutos do teu tempo, que seguro que estás aí traballando duro. Amigos, amigas,
3: sí, un placer.
2: Moitas gracias, Pablo. Pois amigos, amigas, seguimos en Tivo Unha Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia. E unha vez rematada a primeira Futgal, Grupo 4 de Galicia, tempo para repasar eses equipos que destacaron sobremaneira por enriba dos demais. Un deles, como non, indiscutible campeón de liga, indiscutible líder de categoría e indiscutible equipo conxunto de Preferente Sur para o ano que ven. Paramos non como equipo de Verín, que enhorabuá para toda a xente dali que ben o merecen. E tamén parabéns para toda esa afición que merecía unha alegría despois do descenso do ano pasado. O outro lado da liña telefónica temos o gran capitán, o capitán, mi capitán, don Hugo Domínguez. Moi bo día, Hugo.
1: Bos días.
2: Hugo Domínguez, o gran capitán do Verín, que se marcha pola porta grande, que se marcha cumplindo un soño, finalizando un último partido de liga diante da súa afición e aparte nesta retirada co sabor de boca de un ascenso conseguido. A que sí?
1: Sí, foi un placer ascender co equipo da vila e devolver un pouco as categorías nas que ten que estar.
2: Hugo, que naceu no ano 1991, é de Ríos, por certo, un saúdo tamén para a xente de Ríos, ali que se come bastante ben, aparte temos ali xente moi coñecida naquela localidade, pero que o destino se fixo ir para Ourense co paso dos anos, cando eras máis cativo. Contanos un poquinho a tua experiencia e cando empezaches co fútbol.
1: Nada, empecé nas categorías inferiores do Verín, empecé xogando tamén a fútbol sala e despois fichei polo pabellón Ourense a idade de cadete, máis ou menos.
2: E foches pouco a pouco para Ourense, coa idade de cadete, viron en ti unhas condicións. E ali, cantos anos botaches?
1: Estive en 4 anos. División de honra cadete, e en juvenil estive en galega, división de honra tamén.
2: Era complicado, non? De Verín para Ourense, ainda que, bueno, estamos na mesma provincia, pero hai unha distancia, e a veces hai, ti sabelo ben perfectamente, Hugo, que hai xogadores que lle costa adaptarse ao cambio, verdade?
1: Sí, son momentos complicados. A min, a verdade, é que me acolleron moi ben. Había un grupo espectacular. Tiven a axuda de meus pais, que me levaron desde Verín tamén. Non tiven que vivir todos os anos en Ourense. Entonces foi levadeiro, a verdade.
2: Foi levadeiro e ese sacrificio fixo que pouco a pouco foras medeando, crecendo como futbolista. Casi que diríamos que botaches toda a túa carreira deportiva en o equipo do teu soño, un auténtico berinés de dos pés a cabeza.
1: Sí, eu tiño claro. Cando terminamos en división de honra no pabellón, había algunha opción máis, pero a miña prioridade era vir para o Berín.
2: Cando regalaches, con que edade comenzaches? Empezarías moi novo, polo que me estás dicindo. Calculamos 20, 19 anos, 21.
1: Sí, 19.
2: Dazo 9 anos, en que categoría estaba desde aquela, por certo?
1: En preferente.
2: Preferente, xa unha categoría onde hai que ter un nivel físico importante, onde hai unha exigencia e tamén hai unha calidade de xogadores bastante contrastada. Si non me equivoco, sí. A que sí?
1: Sí, ademais, aquel ano cadrou que se facía un equipo para ascender a terceira. Finalmente non se ascendeu, pero había xente como Alfredo, como Xorxo Bouzo, Diego Soto. Había xente de nivel de terceira que xogou fase de ascensos a segunda B.
2: E aparte xente coa que aprendiches moito. É moi importante chegar con 19 anos a un equipo onde ves esa xente na que te fichas, en a cal vas collendo esas cualidades que ao final te van levando pouco a pouco. Contanos algo anécdota dos teus inicios ali no Verín, cando empezaches.
1: Pois nada, foi unha acollida moi boa, porque eu cando iba a entrenar a Ourense, entrenábamos 4 días, eu iba 3, entrenaba un co Verín. Entonces ao final xa os coñecía todos de entrenar con eles unha vez a semana. pero estaba xente como Piollo, Jorge Salgado, Oli, que cada entrenamiento era unha aventura, eh? Eu recordo a Piollo nunha cena que facíamos ali no Arjiz, desnudarse, correr, dar 4 ou 5 voltas ao campo desnudo de noite.
2: Increíble, increíble. Que tempos aqueles que estamos recordando con Hugo Domínguez, que este ano colga as botas despedíndose no conxunto da súa localidade, nun conxunto o Verín Club de Fútbol que consigue o ascenso de categoría. Que tal foi esta tempada? Foi, a pesar da victoria final da Liga, a pesar da ventaxa de puntos que conseguistes, non foi nada doado, polo que vexo.
1: Non, todo o contrario. Ao final, tampouco partíamos como favoritos a ollos da xente, porque había un córgomo que fichara xogadores de categorías superiores, e aquí en Verín tomaron outro rumbo, quixeron facer un equipo con rapaces de aquí, pero bueno, tamén porque se coñecía o potencial que tiñen. E a verdade, competiron moi ben os rapaces e saíunos unha temporada redonda.
2: Tempada redonda, con xente da casa, e aí están ese feito, o esforzo realizado por todo o conxunto e tamén por todo o que ven sendo a familia do Verín Fútbol Club. Por certo, contanos, máis que nada, cal foron os partidos máis complicados desta campaña de Primeira Futugal.
1: Tivemos un equipo que non conseguimos ganar, que tampouco foi dos que quedou na parte de arriba, o polígono de San Cibrao, que por xogadores eu creo que teria que quedar máis arriba. Contra nós competiron moi ben. E despois o Córgomo, como non? Ao final tiñan xogadores de nivel superior e era complicado. Conseguimos ganar de un partido e outro empatamos. Tamén a nos ese partido o empate non nos era malo, entonces deixámonos levar un pelín.
2: Un Córgomo que tamén consigue meterse na fase de ascenso xunto co Sporting Carballiño. Ao final sodes ese tío de cabeza que encabezades a clasificación de Primeira Futgal. Seguimos aquí en vivo, en directo, en Tribuna Onda, en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Que se sinte agora mesmo, Hugo? Me estás escoitando?
1: Agora sí.
2: Temos como unha interferencia polo fondo. Son cosas do directo que non pasa absolutamente nada. Son cosas que temos que asimilar. Contanos agora mesmo, que xa tes, naciste no 91, estás sobre os 35 anos, calculamos, ou se non os tes, a piques de cumplilos. Contanos, ahora mismo que vas a colgar las botas, ¿qué se siente?
1: Pues es una sensación muy extraña. Al final, desde los 8 años, los domingos, adicas Dios a esto. Hoy creo que no me asimilo muy bien. Estoy contento por lo conseguido esta temporada, estoy tranquilo. Pero sí que unha sensación extraña saber que non vas a volver a estar nese vestiario cambiando toda esa hora, vestindo a roupa xa pola mañán para ir a xogar, pero bueno, todos nos acostumbraremos e aproveitaremos o tempo de outra maneira.
2: Que bonitas palabras, Hugo, que bonitas palabras, que se te nota emocionado. Nótase o máis bonito dunha persona, nun futbolista, sobre todo en retirarse na súa casa co cariño do público, e hai algo que non se compra con dinheiro, que é o cariño, verdade? O cariño, eso é insuperable.
1: Sí, esa foi unha das razóns por a que xoguei tantos anos no Verín. Cando te sintes querido nun lugar, cando te sintes valorado e ves que te necesitan tamén, pois intentas estar e axudar no máximo.
2: Xa por último, Hugo, xa estamos chegando ao remate desta entrevista, contanos un pouquiño se tes pensado nun futuro pues adicarte ao mundo do fútbol en maneira de adestrador, de director deportivo, ou sabemos que moitos futbolistas enfilan teñen ese gusanillo, como digo, teño que continuar de alguma maneira ou de outra.
1: En principio como adestrador non, veríame máis como directivo, pero a día de hoxe xa lle dixen a actual directiva que lle boto unha man no que eles necesitan. Pero agora teño pensado, sobre todo, adicar o tempo que lle dedicaba ao fútbol, á familia, e disfrutar de outra maneira.
2: Sí, señor, palabras fermosísimas de Hugo Domínguez, o capitán, mi capitán, o gran capitán do noso querido Verín Club de Fútbol, campeón de Liga de Primeira Futgal, ascenso directo a campaña espectacular. Hugo, algo máis que queiras engadir para rematar esta entrevista?
1: Nada máis, simplemente agradecer a directiva, a maneira na que me están despedindo, toda a temporada, como a planificaron, como están facendo as cousas.
2: Pois ese saludo especial para a directiva do equipo Noverín, que aí están con esa xente da casa apostando polo futuro e esperando que teñan seguramente un moi bo comenzo, un moi bo andar na vindeira campaña, onde volverán á categoría de Preferente Sur. Hugo Domínguez, moitísimas gracias por escoitarnos e por atendernos aquí no micrófono de Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Gracias a ti.
2: Muchas gracias, pues amigos, amigas. Aquí continuamos en Tiburón Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
4: Si Radio Ourense,

Plaza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: A primeira Fuzgal, a primeira Galicia de fútbol senior masculino, nos deixaba unha tempada moi emocionante, sobre todo polos postos de abaixo, pero polos postos de arriba xa desde varias xornadas quedou configurado ese trío de equipos que encabezan un podium camiño da preferente Sur Galicia. Falamos primeiro do Verín, que campeón de liga máis que merecido, este equipo ascendido directamente, e dos conxuntos que van disputar o playoff de ascenso. Cando falamos deses dos conxuntos, falamos do Corcomo Vilamartín e tamén do terceiro clasificado Sporting Carballiño, e outro lado da liña telefónica temos o seu presidente Aitor da Casa. Moi bo día.
1: Hola, moi bos días, que tal?
0: Antes de nada, moitas grazas por atender os micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. Estamos aquí xa con a campaña rematada, e unha campaña na cal o Sporting Carballiño se enfrenta a un novo reto. Aitor, e antes de falar de ese reto, imos falar un poquinho da historia deste equipo, que nace no ano 2012 collendo o testigo do anterior equipo, verdade, se non me equivoco?
1: Sí, bueno, é verdad que o equipo non existía xusto no 2012, tuvo uns anos de parón, vale, pero bueno, cando decidimos refundalo nós, nada, pois con xente do pobo que estaba pululando un pouco por equipos do redor, e nada, fomos crecendo desde a terceira, segunda, primeira, hasta aquí.
0: Hasta este momento, no cal vos enfrentades a un play-off de ascenso. Agora mesmo, como están os ánimos?
1: Ahora mismo aí os ánimos está xente moi motivada, con moitas ganas, e xa notas polo pobo que a xente, cando te vas encontrando con ela, que te se están dando enhorabuena, empuxándote, é moi ben, moi boa sensación.
0: Parece como se houbera unha retroalimentación, porque tamén está nesa tesitura o fútbol sala Carballiño, que lle mandamos unha aperta, un saúdo moi especial para toda a xente. E iso, claro, cando ides polas ruas do Carballiño e vos xuntades, hai como esa emoción, ese espírito, esa retroalimentación mutua, verdade?
1: Sí, é que ahora mismo estamos os dous equipos na mesma situación, e a verdad que son amigos entre eles, e tú vas ao pabellón e ves o que como estaba o pabellón o domingo pasado, hecho de xente e animando. Eles tamén suben ao cero animarnos a nós. E a verdad que é moi chulo, é moi chulo, é moi bonito.
0: Moi bonito. Unha tempada 2025-2026 que xa rematou en primeira, e unha tempada como todas que foi bastante, bastante dura para todos os conxuntos. A vos tamén foi dura, porque empezases un poquinho pois a ritmo, vamos a decir, ritmo caribeño, ritmo relaxado, sí. Pero fostes collendolle o pulso a categoría ata acabar onde acabastes. Contanos un poquinho ese avance dende o pasado mes de setembro ata hoxe.
1: A ver, ao final as tempadas fanse moi longas, non? E hai procesos de altos e de baixos. Si ben é certo que nos fixemos unha pretemporada moi forte, Neira, o entrenador que está ahora mismo, pois optou un pouco por ter así esa carga física potente, de buscar un pouco cal é o equipo, a súa identidade. E logo empezamos a carburar un poquinho a finais de ano. Tuvemos un baixón tamén na segunda volta, un pelín, pero logo xa foi todo hacia arriba e conseguimos separarnos do cuarto clasificado, que era o Nogueira.
0: Ata arriba, que acabas esa tempada en plena forma. Eso pode ser positivo, porque moitas veces esas olas que collemos, esas ondas, nos poden levar a novos objetivos. E importante que acabastes, pero moi ben, verdade?
1: Sí, acabamos moi ben, con moi boas sensacións, pero tamén é certo que ás veces os equipos tamén lles pasa igual que a ti, non eres só o tío que perde contra equipos de abaixo, e entonces houve momentos nos que nos estábamos mal e equipos que estaban preto de nós tamén estaban perdendo partidos, entonces nunca se distanciaron, e é verdad que todos os equipos se foron restando puntos uns aos outros.
0: Un equipo da casa, consciente da casa, que sí?
1: Sí, totalmente, a maior parte, casi o 90% da casa está aquí, que queda Cañiza, Abel de Ourense, Víctor Gallego e Arón, que son de Allariz, e o resto son todos de aquí, de Carballiño.
0: E eso incita que, bueno, que moita, moita xente, moitos rapaces intenten pois mirarse nese espello, se é que finalmente conseguides o ascenso, que aínda non, hai que xogar un playoff, que ese playoff me parece que vai a haber un sorteo.
1: Correcto, un sorteo contra o, no, no, no so caso, contra o segundo de todos os grupos de Galicia, que pasaron a eliminatoria ida e volta e logo outra eliminatoria ida e volta.
0: Decir, son dúas eliminatorias por diante.
1: Exactamente, exactamente. 4 partidos para poder chegar al preferente. Bastante complicado, pero bueno.
0: É complicado, pero non é imposible. E esas alturas casi importa máis o aspecto físico, o que acabas de decir. Son tempadas moi longas. Ese estado de forma pode marcar un pouco a diferencia. E cando falamos do playoff, falamos de conxuntos de tanto do norte como do sur de Galicia, non?
1: Exactamente, porque ahora a primeira Futgal está dividida en 6 grupos. Si é verdade que están por proximidade, pero pode che caer calquera. Entonces, logo en que vayas para Preferente Sur, ahora vai un sorteo con calquer equipo de Galicia. En o noso caso, por haber quedado terceiro, teríamos que tocar un segundo do outro grupo.
0: Pois pouco a pouco imos avanzando nesta entrevista con Aitor da Casa, presidente do Sporting Carballiño. Unha tempada que xa rematou, unha tempada dura, pero para vos ainda vos queda un mes por diante que vai ser moi, pero que moi intenso. Para encaminhar esta entrevista, este final, encontranos algo máis que non dixéramos en antena.
1: A ver, nos afrontámoslo un pouco como un premio. Non temos esa presión de ter que subir ni nada. Entonces a veces é moi perigoso por resto dos equipos, porque vamos a enfrontarnos con equipos que teñen presupuestos enormes, que teñen xogadorazos de segunda ref, terceira ref, como é o Marín. Pois claro, ao final nunca sabes o que pode pasar. Nos, si subimos, pois mira, enhorabuena, iremos con todo o que teñamos, e se non, pois a seguir loitando na primeira.
0: Pois hai que ir con ánimo, con espírito. Poñemos o exemplo do Sporting Celanova, que o ano pasado conquería ese ascenso. Este ano, a mala fortuna fixo que volvan a baixar, pero e me parece que, se non me equivoco, quedaran terceiros e conseguiron ascender. É dicir, que vai haber moita loita por diante. Dende aquí, dende SIR Radio Ourense Porta Galicia, darvos o máximo apoio para estos días que veñen por diante, que os xogadores o van a vivir como unha experiencia única e inolvidable, a que sí?
1: Sí, sí, totalmente, moitas gracias. Vai ser para todos, para nós, para a afición, para os xogadores, que eu creo que é un premio que se merecen, porque levano traballando moitísimo durante todo o ano, o corpo técnico igual, e agora nada, pues dalo todo e a vaciarse.
0: Pois acaba de decirlo Aitor da Casa, o premio dos xogadores do Sporting Carballiño, aí o teñen, xogar, disputar un playoff, non se disputa todos os días. Van a vivir con unha ilusión tremenda, vai haber moito apoio da afición, eso é indudable. E aí toda a casa, presidente do Sporting Carballiño, moitas gracias por atendernos aquí en micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia.
1: Moitas gracias a ti pola entrevista.
0: Amigos, amigas, pois despois de escutar estas palabras de Aitor da Casa, continuamos en Tibuna Onda, SIR Radio Ourense a Porta de Galicia.
2: Radio Ourense.

0: sigue igual.
1: Expertos con ensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da

En esta xira especial que estamos facendo pola final de campaña da Primeira Galicia, Primeira Futgal, ímonos ir a Maside. Quisemos destacar o equipo do Maside, un equipo que a principio de temporada empezaba cabizbajo, chegaba ao mes de xaneiro colista da clasificación con tan solo...

0: tarde, aún en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, descartou este mércores un adianto electoral durante a sesión de control no Congreso dos Deputados, despois de que o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamase a súa dimisión tras coñecerse a imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate da aerolínea Plus Ultra. Durante o debate parlamentario, Sánchez asegurou que haberá eleccións en 2027 e respondeu ás peticións da oposición afirmando que ao goberno chegase con votos, non con atallos. O presidente tamén expresou públicamente o seu apoio a Zapatero e defendeu o respeto á presunción de inocencia, toda a colaboración coa xustiza, todo o respeto á presunción de inocencia e todo o meu apoio ao presidente Zapatero, declarou. Pola súa banda, Feijóo preguntou a Sánchez pola influencia que o expresidente socialista poido exercer no Executivo e acusou ao goberno de corrupción. O líder popular afirmou que o Executivo chegou ao poder para saquear todo e criticou a actuación do gabinete socialista no caso do rescate de Plus Ultra. Na sesión tamén participou o portavoz de RCEP no Congreso, Gabriel Rufián, quen cuestionou os límites entre o labor do lobby e o tráfico de influencia. Rufián advertiu de que, no caso de confirmarse os feitos investigados, a situación sería moi grave. Escoitamos a Pedro Sánchez, presidente do goberno.
3: Mire, señor Feijóo, toda a colaboración con a justicia, toda, todo o respeto a la presunción de inocencia, y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal. No mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades. Nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna. Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene.
4: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: O Pleno do Parlamento de Galicia aprobou este mércores por unanimidade reclamar ao Ministerio de Traballo e Economía Social e ao Ministerio de Educación medidas para garantir a continuidade do programa de auxiliares de conversación nos centros educativos. A iniciativa presentada polo Grupo Popular solicita tamén a creación dun marco xurídico e laboral claro, estable e común para todas as comunidades autónomas no desenvolvemento deste programa educativo. A proposición non de lei aprobada inclúe, ademais, a petición de que calquera decisión adoptada non implique custos extraordinarios para a Xunta de Galicia, que, segundo recolle o texto, xa financia case na súa totalidade este servicio. Na mesma sesión plenaria saiu adiante outra iniciativa do Partido Popular de Galicia apoiada polo BNG e coa abstención do PSDG para impulsar o proxecto da Biblioteca Pública do Estado en Vigo. A proposta reclama ao Concello de Vigo a cesión ao Goberno Central nun prazo máximo dun mes da parcela situada na Rúa Lalín onde está prevista a construción da futura biblioteca. Ademais, pide ao Executivo Estatal que adote as medidas necesarias para impulsar a licitación das obras do edificio. Por outra banda, o Parlamento rexeitou dúas propostas non de lei presentadas polo PSDG relacionadas coas políticas de igualdade para o colectivo LGTBI e coa vivenda pública. Os socialistas reclaman, entre outras cuestións, a incorporación en Galicia das medidas incluídas na Estrategia Estatal para a Igualdade de Trato e Non Discriminación das persoas LGTBI correspondentes ao período 25-28.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres. Se conduces, sí, Radio, somos como a ti.

continuamos en Tibuna Onda, ahora camiño Sada, unha do mediodía, pasan pouco máis de 5 minutos das 12 en punto. Esta semana estamos facendo un poquinho de recopilatorio na primeira volta, sobre todo con ese especial de orquestas, ahora que veñen as festas, Santa Rita, Virxón do Lodeiro en Carballeda de Avia, e moitas máis festas que pola provincia de Ourense. É que vai aumentando esa intensidade e encima as temperaturas van subindo pouco a pouco e sin darnos de conta xa estaremos metidos de cheo no verao. En esta tercera hora de esta semana estamos intentando recuperar, bueno, esas entrevistas de primeira futgal de Preferente Sur Galicia. Finalizaron as campañas nestas dúas categorías onde algún equipo saliu victorioso con triunfo incluído, cunha retirada por todo o alto. Enhorabuá para a xente de Berín, tamén para Sporting Carballiño, que vai xogar o playoff, ou para o Antela en Preferente Sur, que ao final ese empate da última xornada lle valeu para conseguir ese puntiño que lle faltaba para meterse no playoff e encarar o enfrentamento que van ter a partido de ida e volta co Bergantiños. Tamén recuperaremos esa entrevista de algo insólito, un equipo con 9 puntos na primeira volta que foi quen de loitar de a segunda volta, incluso o Berín. Non acabou evidentemente en plazas de ascenso, pero que de ser colista a 6 puntos do descenso, acabar onde acabou o Maside, aí no top 10 con 48 puntos, foi unha maravilla. Remontadas históricas, aquí estaremos en esas entrevistas especiais de 12 a 1 que comenzan despois dun consello publicitario. Amigos, amigas, seguimos en Tibuna Onda, Sir Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: veciños xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos te na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tu asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.

0: Y aquí continuamos en Tribuna Onda, en Sí Radio Ourense, a Porta Galicia. Y otro lado de la línea telefónica tenemos a Pablo Losada. Muy buen día, Pablo Losada, presidente de Antela Club de Fútbol. ¿Cómo andamos?
1: Hola, buen día. ¿Cómo estamos?
0: Buen día, Pablo,
1: disculpa,
0: en vivo, en directo.
1: Por la voz, que ya tenemos un poco castigada.
0: Tienes esa voz castigada, normal, después de un éxito conseguido en una jornada de ontem, un éxito histórico. Porque eu penso que dende que hai primeira, segunda, terceira federación é algo que ainda non tocaste, non acariciaste poder disputar polo menos un playoff. Ainda que o Antela tenga a súa historia. Sigues aí, Pablo, se escoita un pouco con retorno?
1: Sí, te escoito un pouco tamén un pouco tarde.
0: Sí, hay un poco de retardo, pero en antena sales perfectamente. Entonces vamos a hacer una pequeña entrevista. Antes de nada, muchas gracias por atendernos, porque sabemos que estabas trabajando y fuches quien de collernos o teléfono. Muy buen día.
1: Muy buen día, como no, como de un placer atendernos.
0: Bueno, aquí estamos en Sí Radio Ourense, Porta Galicia, falando co presidente do Antela. Acabou a temporada de preferente Futgal Galicia con 4 conxuntos, o Centro do Sporting Celanova, o Atlético Arnoia e o Antela. E finalmente o Antela, despois dunha campaña bastante boa e espectacular, conseguistes un objetivo que a principio de campaña xa o tiña desmarcado, ou é algo que dixeste, bueno, témolo aí, imos a loitar por todas, a por ese objetivo.
1: Sí, a medida que a tempada iba avanzando, víamos que o objetivo se podía conseguir de meternos en playoff e dixemos por que non. Os rapaces fixeron un traballo espectacular, corpo técnico e xogadores, e é unha recompensa a labor do traballo.
0: Notasete emocionado, porque Pablo, levas moitos anos ligado a este club, me parece que xa estuveches noutra etapa de presidente, ou contas un poquinho a túa historia ligada ao Antela.
1: Bueno, nos empezamos o 22 de agosto do 16. Estaba estaba José Pérez de presidente. Nos estábamos na directiva e dende aí pois collemos as riendas do Antela. Eu levo aquí de presidente de 7 anos e aquí seguimos sachando para conseguir quitar valores para este club e para esta vila.
0: E aí estás pouco a pouco pues, dándolle esa vida que merece Sinzo Limia, que tamén se respira moito fútbol por dentro. Por cierto, voy a mandar también a toda gente de Piñera Seca, que también se metieron en los playoffs de ascenso a Primeira. Futgal, a ver si tenemos oportunidad de hablar.
1: Dentro de Antela también le enviamos un fuerte aperta, que lo iten por, si una vez metidos en los playoffs, que les haya lo mejor posible.
0: En esta época actual que estamos viviendo fútbol é moi complicado ter unha plantilla competitiva polo tema de que hai moitos gastos e ao final tenes que facer que digamos un poquinho de equilibrio para conseguir acabar a tempada e que as contas ao final non sexan negativas, a que sí?
1: Muchísimo, moitísimo. É unha loucura, tens que chamar a moitas portas para facer un equilibrio económico. Temos unha fortuna e unha sorte o contar con un B, con uns juveniles, logo as escolas deportivas de Xinto que tamén están traballando moi ben e están sacando rapaces para diante, pero a parte económica é moi dolorosa, moi dolorosa.
0: Dilo aí, bueno, pues é importante a xente que quere apoiar o Antela, si moito queremos que ascenda, pero importante arrimar todos ombreiro. E o que dices ti, as categorías inferiores son clave e básicas para o futuro do equipo.
1: Son fundamentales. As canteiras hai que traballalas e darlle o respeto que se merecen, porque eso é o futuro.
0: Un futuro que está aí a volta de esquina. Acabas esa tempada, bueno, chegaba a última xornada de liga, tiña des 3 puntos de ventaja cos nosos amigos do Atlético a Arnoia, e iba ao campo do Porto Novo, un equipo que tamén estaba en playoff. Contanos como foi este último partido de liga, se o vivistes con tensión, con emoción.
1: Se vive con tensión e emoción, con moita tensión, porque estás loitando por un punto necesario para meterte aí, E claro, os rapaces, pois rapaces xóvenes que lles pesa isto, pero superon leválo con creces.
0: Os rapaces están super motivados, supoño.
1: Están motivados e ilusionados. Esa motivación e esa ilusión a transmiten ao público que acude a Moreira con asiduidade e tamén a nós, a directiva, que estamos aquí loitando para que eles o disfruten o máximo posible.
0: Pois hai que disfrutar o máximo posible e agora queda disfrutar estes días e a espera do playoff de ascenso. Xa sabedes que equipo vos vai a tocar ou aínda non houbo sorteo?
1: Sí, xa está todo predestinado. Xa está todo predestinado. Está o Bergantiños.
0: O Bergantiños, que é un equipo tamén que ten a súa solera, ten a súa historia.
1: Moita solera, moita solera.
0: O partido será a ida e volta ou o partido único?
1: Aí de volta. Empezamos aquí na casa e logo que a sorte e o traballo determine onde podemos parar.
0: Aí estamos falando con Pablo Losada, presidente do Antela. Por certo, o partido da casa será cando?
1: O 30. O 30, 31.
0: Sí, porque entendo, se non me equivoco, esta semana como final de Copa Diputación hai como un parón, non?
1: Sí, xogarás que dependendo tamén de como o sorteo hoxe de Aude coincida e tamén teñen o partido do Ourense co Tenerife, pois o mellor teñen que trasladar tamén a ese fin de semana do 30-31, esa final da Copa.
0: Sí, porque en Ourense tamén están se vivindo por un lado momentos de amargura, co Ourense CF que está intentando agarrarse a non baixar e a Udo, que é unha auténtica festa hoxe por hoxe, con un equipo tamén feito na casa, con rapaces da casa. Pablo Losada, por último, sí, algo que quieras comentar aquí en Antena, mandalle un saúdo especial por xogadores, por corpo técnico, para toda a xente de Xinzo. Animalos, verdade?
1: Por suposto. Un saúdo enorme para xogadores, corpo técnico, decirlle a afición de que os esperamos o 30-31 a Moreira para Enchela, e que disfruten deste ano tan maravilloso.
0: Pois
1: que todos vamos 38 partidos sin perder na casa.
0: 38 partidos sin perder na casa, que é un auténtico, sí, récord. Pois imos ir a por o 39, que seguramente vai ser unha victoria con ese apoio, ese aliento do público que está aí na Moreira. Repetimos, Antela, noraboa a toda a xente da Limia, un equipo como este que vai intentar atacar nada máis e nada menos que unha terceira federación.
1: Moitas grazas, así será. Desde o respeto e a humildade o faremos así.
0: Pois moitas gracias por atendernos, Pablo, e por deixarnos que che roubáramos un par de minutos do teu tempo, que seguro que estás aí traballando duro. Amigos, amigas,
1: sí, un placer.
0: Moitas gracias, Pablo. Pois amigos e amigas, seguimos en Tibuna Onda Así Radio Ourense, a Porta de Galicia. E unha vez rematada a primeira Futgal en Grupo 4 de Galicia, tempo para repasar eses equipos que destacaron sobremaneira por enriba dos demais. Un deles, como non, indiscutible campeón de liga, indiscutible líder de categoría e indiscutible equipo conxunto de Preferente Sur para o ano que ven. Paramos non como equipo de Verín, que enhorabuá para toda a xente dali que ben o merecen. E tamén parabéns para toda esa afición que merecía unha alegría despois do descenso do ano pasado. O outro lado da liña telefónica temos o gran capitán, o capitán, mi capitán, don Hugo Domínguez. Moi bo día, Hugo.
2: Bos días.
0: Hugo Domínguez, o gran capitán do Verín, que se marcha pola porta grande, que se marcha cumplindo un soño, finalizando un último partido de liga diante da súa afición e aparte nesta retirada co sabor de boca de un ascenso conseguido. A que sí?
2: Sí, foi un placer ascender co equipo da vila e devolver un pouco as categorías nas que ten que estar.
0: Hugo, que naceu no ano 1991, é de Ríos, por certo, un saúdo tamén para a xente de Ríos, ali que se come bastante ben, aparte temos ali xente moi coñecida naquela localidade, pero que o destino se fixo ir para Ourense co paso dos anos, cando eras máis cativo. Contanos un poquinho a tua experiencia e cando empezaches co fútbol.
2: Nada, empecé nas categorías inferiores do Verín Empecéi xogando tamén a fútbol sal e despois fichei polo pabellón Ourense, a idade de cadete, máis ou menos.
0: E foches pouco a pouco para Ourense, coa idade de cadete, viron en ti unhas condicións. E ali, cantos anos botaches?
2: Estive en 4 anos. División de honra cadete, e en juvenil estive en galega, división de honra tamén.
0: Era complicado, non? De Verín para Ourense, aínda que, bueno, estamos na mesma provincia, pero hai unha distancia, e a veces hai, ti sabelo ben perfectamente, Hugo, que hai xogadores que lle costa adaptarse ao cambio, verdade?
2: Sí, son momentos complicados. A min, a verdade, é que me acolleron moi ben, había un grupo espectacular, e tiven a axuda de meus pais, que me levaron desde Verín tamén, non tiven que vivir todos os anos en Ourense, entonces foi levadeiro, a verdad.
0: Foi levadeiro e ese sacrificio fixo que pouco a pouco foras medeando, crecendo como futbolista. Casi que diríamos que botaches toda a túa carreira deportiva no equipo do teu soño, un auténtico berinés de dos pés a cabeza.
2: Sí, eu tiño claro. Cando terminamos en División de Honra no pabellón, había algunha opción máis, pero a miña prioridade era vir para o Berín.
0: Cando regalaches, con que edade comenzaches? Empezarías moi novo, polo que me estás dicindo. Calculamos 20, 19 anos, 21.
2: Sí, 19.
0: 19 anos. En que categoría estaba desde aquela, por certo?
2: En preferente.
0: Preferente, xa unha categoría onde hai que ter un nivel físico importante, onde hai unha exigencia e tamén hai unha calidade de xogadores bastante contrastada. Si non me equivoco, sí. A que sí?
2: Sí, ademais, aquel ano cadrou que se facía un equipo para ascender a terceira, finalmente non se ascendeu, pero había xente como Alfredo, como Xorxo Bouzo, Diego Soto, había xente de nivel de terceira que xogou fase de ascensos a segunda B.
0: E aparte xente coa que aprendiches moito. É moi importante chegar a unha zona verde, un equipo onde ves esa xente na que te fichas, en a cal vas collendo esas cualidades que ao final te van levando pouco a pouco. Contanos algo anécdota dos teus inicios ali no Berín, cando empezaches.
2: Pois nada, foi unha acollida moi boa, porque eu cando iba a entrenar a Ourense, entrenábamos 4 días, eu iba 3, entrenaba un co Berín. Entonces ao final xa os coñecía todos de entrenar con eles unha vez a semana. Pero estaba xente como Piollo, Jorge Salgado, Oli, que cada entrenamiento era unha aventura. Eu recordo a Piollo nunha cena que facíamos ali no Argiz, desnudarse, dar 4 ou 5 voltas ao campo desnudo de noite.
0: Increíble, increíble. Que tempos aqueles que estamos recordando con Hugo Domínguez, que este ano colga as botas despedíndose no conxunto da súa localidade, nun conxunto o Berín Club de Fútbol que consigue o ascenso de categoría. Que tal foi esta tempada? Foi, a pesar da victoria final da Liga, a pesar da ventaxa de puntos que conseguistes, non foi nada doado, polo que vexo.
2: Non, todo o contrario. Ao final, tampouco partíamos como favoritos a ollos da xente, porque había un córgomo que fichara xogadores de categorías superiores, e aquí en Berín tomaron outro rumbo, quixeron facer un equipo con rapaces de aquí, pero bueno, tamén porque se coñecía o potencial que tiñen. E a verdade, competiron moi ben os rapaces e saíunos unha temporada redonda.
0: Tempada redonda, con xente da casa, e aí están ese feito, o esforzo realizado por todo o conxunto e tamén por todo o que ven sendo a familia do Berín Fútbol Club. Por certo, contanos, máis que nada, cal foron os partidos máis complicados desta campaña de Primeira Futugal.
2: Tivemos un equipo que non conseguimos ganar, que tampouco foi dos que quedou na parte de arriba, o polígono de San Cibrao, que por xogadores eu creo que teria que quedar máis arriba. Contra nos competiron moi ben. E despois o Córgomo, como non? Ao final tiñan xogadores de nivel superior e era complicado. Conseguimos ganar de un partido e outro empatamos. Tamén a nos ese partido o empate non nos era malo, entonces deixámonos levar un pelín.
0: Un Corcón que tamén consigue meterse na fase de ascenso xunto co Sporting Carballiño. Ao final, sodes ese tío de cabeza que encabezades a clasificación de Primeira Fútbol. Seguimos aquí en vivo, en directo, en Tribuna Onda, en Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia. ¿Qué se siente agora mesmo, Hugo? ¿Me estás escoitando?
2: Agora sí.
0: Temos como unha interferencia polo fondo. Son cosas do directo que non pasa absolutamente nada. Son cosas que temos que asimilar. Contanos agora mesmo, que xa tes, naciste no 91, estás sobre os 35 anos, calculamos, ou se non os tes, a piques de cumplilos. Contanos agora mesmo que vas colgar as botas, que se siente?
2: Pois é unha sensación moi extraña. Ao final, desde os 8 aniños, os domingos, adica Dios a isto. Hoxe creo que ainda non o asimilo moi ben. Estou contento por o conseguido esta temporada, estou tranquilo, pero sí que é unha sensación extraña saber que non vas a volver a estar nese vestiario, cambiando toda esa hora, vestindo a roupa xa pola mañán para ir a xogar. Pero bueno, todos nos acostumbraremos e aproveitaremos o tempo de outra maneira.
0: Qué bonitas palabras, Hugo, qué bonitas palabras, que se te nota emocionado. Nótase o máis bonito dunha persona, dun futbolista, sobre todo en retirarse na súa casa co cariño do público. E hai algo que non se compra con dinheiro, que é o cariño, verdade? O cariño, eso é insuperable.
2: Sí, esa foi unha das razóns por a que xoguei tantos anos no Verín. Cando te sintes querido nun lugar, cando te sintes valorado e ves que te necesitan tamén, pois intentas estar e axudar no máximo.
0: Xa por último, Hugo, xa estamos chegando ao remate de esta entrevista. Contanos un pouquiño si tes pensado nun futuro pois adicarte ao mundo do fútbol en maneira de adestrador, de director deportivo, ou sabemos que moitos futbolistas enfilan teñen ese gusanillo, como digo, teño que continuar de alguna maneira ou de outra.
2: En principio, como adestrador, non. Veríame máis como directivo. Pero a día de hoxe, xa lle dixen a actual directiva que lle bote unha man no que eles necesitan, pero agora teño pensado, sobre todo, dedicar o tempo que lle dedicaba ao fútbol, á familia, e disfrutar de outra maneira.
0: Sí, señor, palabras fermosísimas de Hugo Domínguez, o capitán, mi capitán, o gran capitán do noso querido Verín Club de Fútbol, campeón de Liga de Primeira Fútbol, ascenso directo a campaña espectacular. Hugo, algo máis que queiras engadir para rematar esta entrevista?
2: Nada máis, simplemente agradecerle a directiva a maneira na que me están despedindo, toda a temporada, como a planificaron, como están facendo as cousas.
0: Pois ese saludo especial para a directiva do equipo do Verín, que aí están con esa xente da casa apostando polo futuro e esperando que teñan seguramente un moi bo comenzo, un moi bo andar na vindeira campaña, onde volverán á categoría de Preferente Sur. Hugo Domínguez, moitísimas gracias por escoitarnos e por atendernos aquí no micrófono de Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Gracias a ti.
0: Moitas gracias, pues, amigos e amigas. Aquí continuamos en Tribuna Onda, Sí Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

pizza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: A primeira Fuzgal, a primeira Galicia de fútbol senior masculino, nos deixaba unha tempada moi emocionante, sobre todo polos postos de abaixo, pero polos postos de arriba xa desde varias xornadas quedou configurado ese trío de equipos que encabezan un podium camiño da preferente Sur Galicia. Falamos primeiro do Verín, que campeón de liga máis que merecido, está equipo ascendido directamente, e dous conxuntos que van disfrutar o playoff de ascenso. Cando falamos deses dos conxuntos, falamos do Corcomo Vilamartín e tamén do terceiro clasificado Sporting Carballiño, e outro lado da liña telefónica temos o seu presidente Aitor da Casa. Moi bo día.
1: Hola, moi bo días, que tal?
0: Antes de nada, moitas grazas por atender os micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. Estamos aquí xa con a campaña rematada, e unha campaña na cal o Sporting Carballiño se enfrenta a un novo reto. Aitor, e antes de falar dese reto, imos falar un poquinho da historia deste equipo que nace no ano 2012 collendo o testigo do anterior equipo, verdade, se non me equivoco?
1: Sí, bueno, é verdade que o equipo non existía xusto no 2012, tuvo uns anos de parón, vale, pero bueno, cando decidimos refundalo nós, nada, pois con xente do pobo que estaba pululando un pouco por equipos do redor, e nada, fomos crecendo desde a terceira, segunda, primeira, hasta aquí.
0: Hasta este momento, no cal vos enfrentades a un play-off de ascenso. Agora mesmo, como están os ánimos?
1: Ahora mismo aí os ánimos está xente moi motivada, con moitas ganas, e xa notas polo pobo que a xente, cando te vas encontrando con ela, que se están dando enhoraboa, empuxándote. É moi ben, moi boa sensación.
0: Parece como se houbera unha retroalimentación, porque tamén está nesa tesitura o fútbol sala Carballiño, que lle mandamos unha aperta, un saúdo moi especial para toda a xente. E eso, claro, cando ides polas ruas do Carballiño e vos xuntades, hai como esa emoción, ese espírito, esa retroalimentación mutua, verdade?
1: Sí, é que ahora mismo estamos os dous equipos na mesma situación, e a verdad que son amigos entre eles, e tú vas ao pabellón e ves o que como estaba o pabellón o domingo pasado, hecho de xente e animando. Eles tamén suben ao cero animarnos a nós. E a verdad que é moi chulo, é moi chulo, é moi bonito.
0: Moi bonito. Unha tempada 2025-2026 que xa rematou en primeira, e unha tempada como todas que foi bastante, bastante dura para todos os conxuntos. A vos tamén foi dura, porque empezases un poquinho pois a ritmo, vamos a decir, ritmo caribeño, ritmo relajado, sí. Pero fostes collendolle o pulso a categoría ata acabar onde acabastes. Contanos un poquinho ese avance dende o pasado mes de setembro ata hoxe.
1: A ver, ao final as tempadas fanse moi longas, non? E hai procesos de altos e de baixos. Si ben é certo que nos fixemos unha pretemporada moi forte, Neira, o entrenador que está ahora mismo, pois optou un pouco por ter así esa carga física potente, de buscar un pouco cal é o equipo, a súa identidade. E logo empezamos a carburar un poquinho a finais de ano. Tuvemos un baixón tamén na segunda volta, un pelín, pero logo xa foi todo hacia arriba e conseguimos separarnos do cuarto clasificado, que era o Nogueira.
0: Ata arriba, que acabase esa tempada en plena forma. Eso pode ser positivo, porque moitas veces esas olas que collemos, esas ondas, nos poden levar a novos objetivos. Importante que acabastes, pero moi ben, verdade?
1: Sí, acabamos moi ben, con moi boas sensacións, pero tamén é certo que ás veces os equipos tamén lles pasa igual que a ti, non eres solo tío que perde contra equipos de abaixo, e entonces houve momentos nos que non estábamos mal e equipos que estaban preto de nós tamén estaban perdendo partidos, entonces nunca se distanciaron, e é verdad que todos os equipos se foron restando puntos uns aos outros.
0: Un equipo da casa con xente da casa, que sí?
1: Sí, totalmente, a maior parte, casi o 90% da casa está aquí, que queda Cañiza, Abel de Ourense, Víctor Gallego e Arón, que son de Allariz, e o resto son todos de aquí, de Carballiño.
0: E eso incita que, bueno, que moita xente, moitos rapaces intenten pois mirarse nese espello, se é que finalmente conseguides o ascenso, que aínda non, hai que xogar un playoff, que ese playoff me parece que vai a haber un sorteo.
1: Correcto, un sorteo contra o, no, no, no so caso, contra o segundo de todos os grupos de Galicia, que pasaron a eliminatoria ida e volta e logo outra eliminatoria ida e volta.
0: Decir, son dúas eliminatorias por diante.
1: Exactamente, exactamente. 4 partidos para poder chegar al preferente. Bastante complicado, pero bueno.
0: É complicado, pero non é imposible. E esas alturas casi importa máis o aspecto físico, o que acabas de decir. Son tempadas moi longas. Ese estado de forma pode marcar un pouco a diferencia. E cando falamos do playoff, falamos de conxuntos de tanto do norte como do sur de Galicia, non?
1: Exactamente, porque ahora a primeira Fudgal está dividida en 6 grupos. Si é verdade que están por proximidade, pero pode che caer calquera, calquera. Entonces, logo en que vayas para Preferente Sur, ahora vai un sorteo con calquer equipo de Galicia. En no noso caso, por haber quedado terceiro, teríamos que tocar un segundo do outro grupo.
0: Pois pouco a pouco, imos avanzando nesta entrevista con Aitor da Casa, presidente do Sporting Carballiño. Unha tempada que xa rematou, unha tempada dura, pero para vos ainda vos queda un mes por diante que vai ser moi, pero que moi intenso. Para encaminhar esta entrevista, este final, encontranos algo máis que non dixéramos en antena.
1: A ver, nos afrontámoslo un pouco como un premio. Non temos esa presión de ter que subir ni nada. Entonces a veces é moi perigoso por resto dos equipos, porque vamos a enfrontarnos con equipos que teñen presupuestos enormes, que teñen xogadorazos de segunda ref, terceira ref, como é o Marín. Pois claro, ao final nunca sabes o que pode pasar. Nos si subimos, pois mira, enhorabuena, iremos con todo o que teñamos, e se non, pois a seguir loitando na primeira.
0: Pois hai que ir con ánimo, con espírito. Poñemos o exemplo do Sporting Celanova, que o ano pasado conquería ese ascenso. Este ano a mala fortuna fixo que volvan a baixar, pero y me parece que, si no me equivoco, quedaran terceiros, consiguieron ascender. Es decir, que vai a haber moita loita por diante, dende aquí, dende SIR Radio Ourense e Porto Galicia, darvos o máximo apoio para estos días que veñen por diante, que os xogadores o van a vivir como unha experiencia única e inolvidable, ¿a que sí?
1: Sí, sí, totalmente, moitas gracias. Vai ser para todos, para nós, para a afición, para os xogadores, que eu creo que é un premio que se merecen, porque levano traballando moitísimo durante todo o ano, o corpo técnico igual, e agora nada, pues dalo todo e a vaciarse.
0: Pois acaba de decilo Aitor da Casa, o premio dos xogadores do Sporting Carballiño, aí o teñen, xogar, disputar un playoff, non se disputa todos os días. Van a vivir con unha ilusión tremenda, vai a haber moito apoio da afición, eso é indudable. E aí toda a casa, presidente do Sporting Carballiño, moitas gracias por atendernos aquí en micrófono de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia.
1: Moitas gracias a ti pola entrevista.
0: Amigos, amigas, pois despois de escutar estas palabras de Aitor da Casa, continuamos en Tibuna Onda, SIR Radio Ourense a Porta de Galicia.
2: Radio Ourense.

0: sigue igual.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da no...

0: En esta xira especial que estamos facendo pola final de campaña da Primeira Galicia, Primeira Futgal, ímonos ir a Maside. Quisemos destacar o equipo do Maside, un equipo que a principio de temporada empezaba un cabizbajo, chegaba ao mes de xaneiro colista da clasificación con tan só 9 puntos. En ese momento en xaneiro hubo un cambio de rumbo, cambio de adestrador, volvía o histórico Mindo a coller as rendas do equipo. E facendo unha segunda parte de campaña que é digna case que de líder da categoría. Moi bo día, Mindo. Témolo aí ao outro lado da linha telefónica. Bo día.
1: Hola, bo día. Bo día.
0: Bueno, bo día. Bueno, Mindo Hermindo, moi coñecido no mundo do fútbol pola súa trayectoria como futbolista no seu día, tanto en Arenteiro como en Maside. É tamén moi coñecido no mundo do fútbol polo tema de que é un gran adestrador que xa ten estado en conxuntos como Arenteiro, como Amoeiro, incluso este Maside que collas a mitad de tempada. Contanos un poquillo, Mindo, porque o ano pasado estabas en Sporting Carballiño, pero esta campaña estabas como de relax hasta o mes de xaneiro e que che sona o teléfono para coller as rendas do Maside Fútbol Club.
1: Sí, pois, a verdade é que foi algo que non contaba, porque non, a verdade é que estaba bastante cómodo, levaba moitos anos seguidos entrenando en Carballiño, 7 anos. Non tiña pensado entrenar este ano, pero bueno, al final Roberto, presidente, acabou me convencendo e aí acabamos botándolle unha mão.
0: Roberto Cadavizo, que lle mandamos un forte saúdo, unha aperta. Era un momento complicado, mes de xaneiro, un Maside Fútbol Club, un conxunto que na súa época estuvo en preferente, se non me equivoco, que é un clásico do fútbol ourensán, que sempre conta con unha moi boa plantilla, pero que pudo pasar para que comenzara tan mala campaña e chegaches ti, que pasou? Diches cunha tecla, diches con outra tecla, foi como unha transformación total.
1: Bueno, a verdade é que de cando cheguei eu tuvemos a suerte de xogar 8 partidos seguidos na casa. Na primeira volta estaban arreglando o campo, tuveron que xogar fora ou incluso partidos en Salamonde por aí. Eso pois é un factor que ao final xogar na casa axuda. De feito, en toda a segunda volta na casa empatamos un partido, o resto gañámoslos todos. Pero bueno, ao final era unha situación complicada. Cando estás aí abaixo as cousas non che salen, pues, era levantar un pouco o equipo no anímico. Despois, unha vez que ganas un partido, dous, chegamos a ganar 8 seguidos, eso pois súbiche esa moral un pouquiño e empezaron a demostrar o que eles de verdade son como xogadores.
0: Era un reto. Vou me poñer na pel dun adestrador como a ti. Son o teléfono, Mindo, teño un problema e a única persona que o pode resolver eres ti. Teño un equipo con 9 puntos o remate da primeira volta e vas ti con toda esa valentía, esa coraxe, pois vou coller o equipo, verdade?
1: Pois sí, a verdade, estábamos, creo que non recordo, a 6 puntos da salvación, me parece. Bueno, eu tiñamos 8 partidos seguidos na casa, dos cales tiñamos a Berín no medio e o resto eran todo enfrentamientos directos cos equipos que estaban aí abaixo. Entón, era motivar a xente, había que sacar eses partidos adiante como fora, pero bueno, de todas formas saliu todo moito mellor do que podías pues, imaginar dentro do escenario que tú te planteas, pois na situación na que estás, dices, pues mira, se chegamos á última xornada, como está Francelos, por exemplo, tal, dependendo de ti mismo, pois era un logro importante, pero bueno, levamos a 5 ou 6 semanas salvados, que eso non entraba dentro da cabeza de nadie.
0: E que miramos a clasificación, tendes 47 puntos, fixestes prácticamente 38 puntos desde que ti colles o equipo, que daba un partido para acabar a primeira volta. E estes números, se os transformamos a unha campaña completa, son case que números similares ou moi cercanos ao do actual campeón de liga, o Berín.
1: Sí, se hubiéramos feito unha primeira volta outros 38, estaríamos con 76. Non sei agora de memoria cantos ten o Berín, pero sei que estaríamos aí arriba, sí.
0: Este reto sacado para adiante por Mindo, actualmente tamén que adestas, me parece que tamén estás como un compañero colaborador das categorías inferiores do Arenteiro. Contanos un pouquiño a túa trayectoria de adestrador, Un día, cando coincida ben, falaremos de futbolista, pero contanos un pouquinho, deixas o fútbol, sacas o título de adestrador, e ese gusanillo que tes polo corpo que non o podes sacar.
1: Pois estaba xogando xusto en Masí, diría 31 anos ou así, e surgiu a idea de facer un equipo filial do Arenteiros. E aí empecé con chavales que xa estaba entrenando daquela, no, que era a escola de fútbol municipal, entonces, por aquel entonces. Entonces pois surgiu esa posibilidad, atróxeme un pouco e aí empecé.
0: Empezaste pouco a pouco, ata estes límites de bueno, que estuveches adestrando a Arenteiro en Preferente, se non me equivoco, equipos como Amoeiro.
1: Estuvera no Arenteiro B, pois fora un ano que houbera problemas cos xogadores, que houbera marchado tal, e acabáramos xogando en Preferente esa temporada con rapaces daqui do pueblo do que era Arenteiro B. Despois o ano seguinte habíamos estado no Arenteiro, sí. Despois había marchado pa Maside, volvín a Maside, Sporting Carballiño, e agora Maside outra vez.
0: Estamos avanzando nesta entrevista, repetimos, con nos amigo Minon, adestrador de o Maside Fútbol Club, no que ven sendo este final de campaña neste especial da Primeira Futsal, Primeira Galicia. Para a vindeira campaña tes previsto continuar no equipo ou tes algún proxecto novo?
1: Pois non, en principio a idea é continuar. Estamos aí mirándose, porque a idea tamén é continuar, pero que continue o 90% casi da plantilla. Entonces pois supoño que non habrá problema ningún.
0: Si continúa o 90%, que están moi contentos contigo.
1: Sí, claro, de eso se trata. Eu tamén a idea de continuar, se eles continúan, senón, en caso de facer equipo novo, pois casi que non me apetecería.
0: Pois aquí estamos chegando pouco a pouco ao final de esta entrevista especial nesta xira pola Primeira Futsal. Xa temos un Verín campeón de liga, segundo Sporting Carballiño e Corcomo Vilamartín terceiro. Bueno, o mío me equivoco, damos ya volta, agora mesmo pues, os dous están metidos en playoff. Contanos, unha vez que está ascendido o Verín, como ves os playoff para equipos como Sporting Carballiño ou Vilamartín? Velos asequibles, factibles, como ves?
1: Penso que son dous bons equipos que puderon haber competido, estuveron competindo aí con Verín hasta o final. Dous equipos que a verdad que eu desde o principio que había visto sobre todo os partidos de Sporting Carballiño, vin o partido Sporting Carballiño Corcomo na casa e sempre dixen que eran dos candidatos en Vero Verín a ascender directos ou a xogar o playoff. Ahora claro, baste topar con outros equipos de outros grupos que seguramente cando se me meten no playoff é porque teñen boa plantilla e fixeron moitas cousas boas tamén. Despois isto do fútbol, partidos igualados, pois son pequenos detalles que depende hacia onde tiren, pois podes gañar, ascender ou non ascender, pero bueno, en principio vexe posibilidades, porque xa te digo, son, para min son dous moi bons equipos.
0: Dous moi bons equipos, como tamén hai moi bo equipo Maside de Fútbol Club, que collía unhas rendas aquí nos está dormindo, un veciño do Carballiño, que entende moi ben a comarca, entende moi ben o fútbol. Xa por último, para despedirnos, algo máis que queras sinalar que non comentáramos antes?
1: Non, a verdade que non. Penso que se o que te decía, destacar simplemente a temporada que fixeron na segunda volta estos rapaces. Nada, entonces xa que falamos destes equipos, aproveitar tamén para desearlle suerte tanto a Verín como a Corcomo. Ou a Verín, perdón, a Sporting Carballiño e Corcomo.
0: Pois ese traslado, ese saúdo especial, esa sorte, esa fortuna que van ter seguramente de cara para este mineiro playoff. Mindo, moitísimas gracias por atender os micrófonos de Si Radio Ourense a Porta Galicia. E amigos, amigas, continuamos con Tibuna Onda.
2: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si
0: Radio. e sin quererlo casi o tempo se nos bota encima. Bueno, imos camiño da unha do mediodía, mañán volveremos con ese especial de orquestas que tanto vos gustou, que imos repetir estes días, xa que están chegando a época da Santa Rita, a época da Virxen do Lodeiro, un saúdo tamén para a xente de Carballeda de Avia e moitas máis localidades da provincia de Ourense que están de festividade. Pouco a pouco a temperatura vai subindo, vai quedar unha fin de semana de auténtico verau. Ata entón aínda queda algo de tempo, simplemente decirvos que imos camiño a unha do mediodía con moita música por diante e un servidor que se despide ata mañán á mesma hora de sempre, ás 10:05. Amigos e amigas, despois da música, informativo avance de Si Radio Galicia e ás 12:30 o informativo xeral. Amigos e amigas, un servidor, Álvaro González, a budiño.

aquí seguimos lo que decíamos comenzando esta segunda hora de Tribuna Ondas y Radio Orense a Porta Galicia en vivo, en directo. Dentro dunha xornada na cal imos falar con varias personas, temos dúas entrevistas aquí exclusivas, unha dela, unha entrevista exclusiva co caras que están hoxe as exclusivas, pois mira, tocoume un poquinho esa lotería, falaremos con Roy Juan Muriel, un rapaz que estivo a piques de perder a vida nos pasados incendios xunto con moitos compañeiros deste teasídico fatídico mes de agosto de 2025, que será recordado para a historia como posiblemente, posiblemente non, o

mes de agosto máis negro da historia. Esa forma de arrasar Ourense en especial, no resto de Galicia non foi para tanto, pero que o foi na provincia de Ourense foi algo impresionante, de oriente a occidente, que imouse todo, basicamente. Estou emocionando porque este rapaz coñezo de fai moito tempo, fai moitos anos, e a verdade que é unha persona que é especial, porque vive os lumes, vive os incendios, vive o seu traballo, sabe moito. E a verdade que é a persona escollida para unha homenaxe moi bonita que vai haber en Paredes ao lado do Porto nos vindeiros días 29, 30 e 31 de maio. Esa exposición de objetos antiguos, de vehículos antiguos de extinción de incendios, onde se homenaxea tamén os bombeiros, en este caso portugueses de Viñais, que no seu día, no pasado mes de agosto, foron, gracias a eles, evacuaron o geriátrico da mezquita, a mezquita salindando con Portugal, lindando con Zamora. Que si no son eles que morrían 50 o 60 personas ali tranquilamente. O que estamos dicindo é certo. E fixeron unha labora increíble. Entraron, sacaron a nosos maiores, elevaronos ao balneario da Arnoia, onde estaban máis seguros. Son historias que se contan, historias que queremos trasladar a veces en esta segunda hora, que suele ser musical, que bueno, que íbamos a aproveitar para escoitar as palabras de Roy Juan López Muriel. E tamén conectaremos con Rivadavia, con Concellería de Cultura, con Yolanda Gómez, porque temos xa unha nova actividade importante para o Concello de Rivadavia, como é Revive, a sexta edición desta feira, que intenta pois darlle un pouquiño de vida a economía local, aparte de temas tan bonitos como é a reciclase, a reutilización dos produtos e das cousas. Bueno, que teña a voz entrecortada porque un se emociona, pero bueno, seguimos con moita música. Logo escoitaremos as palabras e vamos para adiante, un consello publicitario, e seguimos en Tibuna Onda, Ourense Si Radio, a Porta de Galicia.

0: veciños xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos y festas de tu asociación, do teu povo, do teu barrio, o más importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos o sucesos dos que seas protagonista o teñas a oportunidad de observar. También poder felicitar a quien queiras con una petición musical contactando con nosotros a través de nuestro WhatsApp. 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.

0: Tempo agora mesmo para irnos á capital de O Ribeiro, a Rivadavia, onde esta vindeira fin de semana se vai celebrar a sexta feira Revive. Unha iniciativa moi interesante, unha iniciativa que vale a pena atender e tamén comunicar e, como non, tamén visitar. E outro lado da liña telefónica temos a Yolanda Gómez, que ven sendo concelleira de Cultura do Concello de Rivadavia e que xa é asidua e habitual aos micrófonos de Si Radio Ourense, a Porta Galicia. Moi bo día, Yolanda.
1: Moi bo día, Álvaro.
0: Que tal? Estamos aquí esperando a que comence a Feira Revive, unha feira que non por ser, digamos, máis nova que outros eventos que hai en Rivadavia, vai ser menos importante. É unha iniciativa que saliu do Concello de Rivadavia, verdade?
1: Sí, é unha iniciativa que saliu do Concello con Carolina Tuesta, que é a directora desta feira. E a idea foi eso de facer que a xente teña consumo máis consciente, que axudara tamén ao comercio local e sobre todo eso que acabo de decir, a consciencia. Cada día parece que somos máis consumistas e non pensamos no ambiente que deberíamos pensar.
0: Unha feira.
1: Por eso nace esta feira.
0: Unha feira, decimos, que vai para esta fin de semana pola súa sexta edición. Contanos un pouco, se non me equivoco, faise dúas veces o ano, non?
1: Pois sí, esta feira nace no 2023, pero decidimos que dúas edicións o ano. Temos unha de outono e outra de primavera. Entonces, decir que o primeiro ano só se fixo no outono, por eso esta sexta. Este ano temos esta ahora en maio, que é a celebración de primavera, e despois a de outono só se facer no mes de outubro.
0: Dúas épocas o ano para facela e para falar precisamente desta concienciación. Unha festa que é unha feira que ten as súas actividades. Levamos tan só seis ediciones, pero se empeza a falarse por toda a provincia de Ourense, incluso por fora de Ourense, pola provincia de Pontevedra, de que hai como Rivadavia, como ese cultural, case que do sur de Galicia.
1: Bueno, pois pues, desde o meu posto coitar esas verbas, pero decir que, bueno, eu traballo a diario para intentar que había eso destaque tanto no nivel cultural como turístico, xa que creemos que Rivadavia é un gran potencial e hai que enseñalo para que a xente cada día nos visite e que os nosos veciños e veciños podan disfrutar. Entón, esta feira é unha actividade máis que se o barrio da Madalena, aparte da feira de venda. Hai moitas actividades durante todo o día, sábado e domingo, para que todos os que veñan podan participar neles e disfrutar, como non?
0: Seguro que van a disfrutar de unha chea de actividades. Contanos un pouquinho a programación para esta feira, que vai ser o sábado 23 e o domingo 24 de maio.
1: Pois o sábado ás 11:30 da mañan, que é cando temos a feira, empezamos con unha exposición de arte de Jaime González. Ás 12 Obradoiro de Fundas para Libros, que vai impartir de Jun, a unha menos cuarto, unha biblioteca urbana, que un obxecto, digamos, do día a día que reciclamos para unha biblioteca de, digamos, de máis que de préstamo, de agasallo, podemos dizer a palabra. A nosa idea é que a xente que teña libros na casa, que non utiliza, que só leu, que os deixen este, para que outra xente lle poda dar unha segunda vida e así non ter unha casa mellor collendo incluso fora. Entonces esta é a idea da biblioteca urbana. Despois, ás 4 da tarde, temos unha charla sobre reciclo e ás 5, un obradoiro de medallas de manifestación personal de texto de Carolina. Esa, para animar a tarde con música, habrá unha sesión do DJ Che Miguel.
0: Esa pasaríamos o domingo. O domingo, non? Aí, sí. Con forza, con enerxía.
1: O domingo continuamos, exacto. Entonces volvemos a abrir ás 11:30 da mañá. A primeira actividade que habrá será un encontro de debuxo. Carolina tamén tendrá unha lectura de poemas. Habrá música de a edición primaveral. A 12:30 tendremos outro bradoiro que se chama Reconstruir un colás, é un proxecto de Fabiana. Despois, ás 4 da tarde, xa despois de comer, tendremos unha charla da Asociación Xogás por Tere Pazos, en medio unha xincana tejeril, máis un premio, digamos, o mellor, que esta é unha actividade que tamén destacar cofán dos rapaces que de aquí de Rivadavia, que son marejados, vai estar moi interesante. Animamos a todos os que lle guste tecer participar nesta actividade. E por último, xa 5:30, que será a última idade, concepto Crece. Dicir que, bueno, co peche da feira será ás 8 da tarde.
0: Un peche ás 8 da tarde nun evento no cal, aparte organizado o Concello de Rivadavia, colaboran algún patrocinador privado e tamén algún colectivo que está ligado ao Concello de Rivadavia, bueno, sí, a capital do Ribeiro.
1: ¿Podemos? Bueno, colabora a Asociación Rivadavia Actívate porque nos deixan algunhas para poderla levar a cabo. E despois, bueno, o supermercado Eroski donanos algúns produtos. E despois, bueno, está a organización do Concello, ya OMIS, pero OMIS é do Concello, claro, de Rivadavia, Oficina de Xuventude do Concello.
0: Pois sí, señor, todo o mundo a Rivadavia esta fin de semana a disfrutar de algo diferente. A feira revive, cumple a súa 6ª edición que é unha iniciativa que a verdade, o que acaba de dicir Yolanda, é algo moi positivo recalcar estes detalles. Yolanda Gómez, antes de despedirnos, algo máis que queiras recalcar?
1: Pois solamente eso, invitar a todos os que nos están escoitando a que visiten Rivadavia neste fin de semana, que teño seguro que lle vai sorprender e que van repetir.
0: Vanse sorprender, van repetir, e o máis importante, señora concelleira, non vai chover.
1: Pois parece ser que non, que o tempo nos vai acompañar.
0: O tempo vai acompañar, repetimos, amigos, amigas. E moitas gracias, Yolanda Gómez, concelleira de Cultura. E seguimos en Ti Unha Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.
2: Radio Ourense, a Porta de Galicia.
3: Aquí, que

0: E saímos camiño pouco a pouco das 12 do mediodía, que dá menos.
1: Outra máis, outra historia.
0: Cunha das cancións que máis o está petando neste momento, Manuel Turizo, sobre un pendejo. Seguimos en Tibuna Onda, así Radio Orense, a Porta de Galicia.

0: aquí seguimos, lo que decíamos, comenzando esta segunda hora de Tribuna Ondas y Radio Orense a Porta Galicia, en vivo, en directo. Dentro dunha xornada na cal imos falar con varias personas. Temos dúas entrevistas aquí exclusivas, unha dela, unha entrevista exclusiva con caras que están hoxe as exclusivas. Pois mira, tocoume un poquinho esa lotería. Falaremos con Roy Juan Muriel, un rapaz que estivo a piques de perder a vida nos pasados incendios, xunto con moitos compañeiros deste teasídico fatídico mes de agosto de 2025, que será recordado para a historia como posiblemente o mes de agosto máis negro da historia. Esa forma de arrasar Ourense, en especial no resto de Galicia, non foi para tanto, pero que o foi na provincia de Ourense foi algo impresionante, de oriente a occidente, que imouse todo, básicamente. Estou emocionando porque este rapaz coñezo de fai moito tempo, fai moitos anos, e a verdade que é unha persona que é especial, porque vive os lumes, vive os incendios, vive o seu traballo, sabe moito. E a verdade que é a persona escollida para unha homenaxe moi bonita que vai haber en Paredes, ao lado do Porto, nos vindeiros días 29, 30 e 31 de maio. Esa exposición de objetos antiguos, de vehículos antiguos de extinción de incendios, onde se homenaxea tamén os bombeiros, en este caso portugueses de Viñais, que no seu día, no pasado mes de agosto, foron, gracias a eles, evacuaron o geriátrico da mezquita, a mezquita salindando con Portugal, lindando con Zamora. Que si no son eles, que morrían 50 o 60 personas ali tranquilamente. O que estamos dicindo é certo. E fixeron unha labora increíble. Entraron, sacaron a nosos maiores, elevaronos ao balneario da Arnoia, onde estaban máis seguros. Son historias que se contan, historias que queremos trasladar a veces en esta segunda hora, que suele ser musical, que bueno, que íbamos a aproveitar para escoitar as palabras de Roy Juan López Muriel. E tamén conectaremos con Rivadavia, con Concellería de Cultura, con Yolanda Gómez, porque temos xa unha nova actividade importante para o Concello de Rivadavia, como é Revive, a sexta edición desta feira, que intenta pois darlle un pouquiño de vida a economía local, aparte de temas tan bonitos como é a reciclase, a reutilización dos produtos e das cousas. Bueno, que teña a voz entrecortada porque un se emociona, pero bueno, seguimos con moita música. Logo escoltaremos as palabras e vamos para adiante, un consello publicitario, e seguimos en Tribuna Onda, ahora en CC Radio, a Porta de Galicia.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti. Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: E o ex-presidente do Goberno e o secretario xeral do PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, respondeu este martes a súa imputación a través dun vídeo comunicado remitido aos medios de comunicación. Na súa intervención, Zapatero asegurou que vai colaborar coa xustiza e afirmou que toda a súa actividade pública e privada desenvolveuse sempre con absoluto respeto á legalidade. O ex-presidente negou ter realizado xestións relacionadas co rescate da aerolínea Plus Ultra ante ningunha administración pública ou organismo do sector público, segundo explicou, nunca participou en actuacións vinculadas a este proceso. Ademais, Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades mercantís nin directa nin indirectamente nin España nin no estranxeiro e negou a súa participación en operacións empresariais deste tipo. Finalmente, o exdirixente socialista anunciou que vai exercer o seu dereito á defensa con toda a firmeza, toda a convicción no marco do procedimento xudicial aberto contra el. Xosé Luis Rodríguez Zapatero.
3: Al mismo tiempo, quero reafirmar que toda a miña actividade pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
4: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: A Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAN, solicitou á Consellería de Política Social que busque unha solución para os

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Brión decretou 2 días de loito oficial despois da morte dunha nena de 2 anos que permaneceu durante horas no interior do coche do seu pai. Os feitos ocorreron este mércores e causaron unha forte conmoción entre a veciñanza e en toda a comarca. Segundo trascendeu, o pai saíra da casa pola mañá cos seus 2 fillos. Primeiro deixou ao maior no colexio e despois tiña previsto levar a pequena á gardería municipal de Brión, un percorrido habitual da familia. Porén, unha chamada telefónica fixo que se despistara e regresara directamente ao seu negocio sen decatarse de que a menor seguía no vehículo. O home permaneceu traballando durante toda a mañá e parte da tarde. Foi arredor das 3 da tarde cando a nai acudiu á gardería para recoller a nena e comprobou que non estaba ali. Nese momento, os pais decatáronse do sucedido e alertaron os servicios de emerxencia. A menor foi trasladada ao punto de atención continuada de Bertamirán, sen Ames, xa en parada cardiorrespiratoria. Finalmente, confirmouse o seu falecemento. As altas temperaturas registradas durante a xornada e a deshidratación estarían detrás da morte. A todo lugar tamén se desplazaron efectivos da Policía Xudicial, da Garda Civil, que investiga o ocurrido. O Concello de Brión anunciou que as bandeiras onde harán a media asta durante este xoves e o venres e convocou para este venres ás 12 do mediodía un minuto de silencio na praza do Concello en sinal de duelo e apoio á familia. O exconcelleiro socialista de Santiago, José Manuel Pichel, aceptou unha condena de 6 meses de prisión e unha multa de 10 euros diarios durante un ano pola súa participación na contratación do alugueiro dunha nave industrial destinada ás concellerías de Parques e Xardíns e Medio Rural. Os feitos remontanse ao 14 de setembro do 21, cando a Xunta de Goberno Local aprobou o alugueiro dunha nave propiedade de Desproi Promociones no polígono de Costa Vella. Pichel formaba parte dese órgano de goberno e votou a favor da proposta. Naquel momento era responsable das áreas municipais que ían a ocupar esas instalacións. Segundo recolle o escrito de conformidade presentado ante o xulgado, o exedil mantivo hasta finais de ese mesmo mes participación en Servicios Técnicos Gaia, empresa da que fora administrador e propietaria de accións e que exercera funcións de administración de Desproi entre os anos 12 e 16. A investigación iniciouse despois dunha denuncia presentada polo grupo do Partido Popular. A Fiscalía Provincial de Santiago cualifica os feitos como delito de negociacións prohibidas a funcionarios públicos, recollido no artigo 439 do Código Penal. O acordo de conformidade inclúe tamén o apoio da Fiscalía, das acusacións particulares e da defensa, a suspensión da pena de prisión, sempre que Pichel non cometa ningún delito durante un período de 2 anos. O exconcelleiro dimitira do seu cargo en xaneiro do 23, días despois de facerse pública a súa relación coa empresa propietaria da nave. A Xunta de Galicia e un equipo investigador da Universidade de Vigo iniciaron unha nova campaña arqueolóxica no castro do Castelo dos Mouros, situado na Illa de Ons. Os traballos están financiados pola Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a través do Parque Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e son dirixidos polo Grupo de Estudos en Arqueoloxía, Antigüedade e Territorio da Universidade de Vigo. As excavacións céntranse en 2 zonas xa estudadas mediante sondaxes arqueolóxicas realizadas no ano 25. A terraza intermedia do castro é un espazo situado fora da muralla. O obxectivo é obter novos datos sobre a ocupación do enclave tanto na época castrexa como na romana. Nas campañas anteriores confirmouse a presenza de 2 cabanas redondeadas da Idade de Ferro e de distintos materiais do século I a.C. na terraza intermedia. Até o momento, nesa área non apareceron restos correspondentes á época romana. As investigacións realizadas apuntan a que os asentamentos romanos concentráronse na parte baixa do castro e tamén na ladeira que descende cara á praia do Canexol, onde xa foran identificados restos de antigas fábricas de salgadura e procesado de peixe. Ademais, unha sondaxe realizada o pasado ano permitiu localizar parte dun edificio romano situada fora da muralla, o que leva os investigadores a pensar que o asentamento estendíase máis aló do recinto castrexo. A campaña terá unha duración aproximada de 4 semanas e está dirixida polo profesor de arqueoloxía Adolfo Fernández. Unha vez rematadas as excavacións, está prevista unha intervención de conservación e restauración da zona estudada.

Los presentes.

presentados. Eso es un éxito. Esto es un número uno.

0: Se te da tarde. 6 en Portugal. Se te da tarde. 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Brión decretou dous días de loito oficial despois da morte dunha nena de 2 anos que permaneceu durante horas no interior do coche do seu pai. Os feitos ocorreron este mércores e causaron unha forte conmoción entre a veciñanza e en toda a comarca. Segundo trascendeu, o pai saíra da casa pola mañá cos seus 2 fillos. Primeiro deixou ao maior no colexio e despois tiña previsto levar a pequena á gardería municipal de Brión, un percorrido habitual da familia. Porén, unha chamada telefónica fixo que se despistara e regresara directamente ao seu negocio sen decatarse de que a menor seguía no vehículo. O home permaneceu traballando durante toda a mañá e parte da tarde. Foi arredor das 3 da tarde cando a nai acudiu á gardería para recoller a nena e comprobou que non estaba ali. Nese momento, os pais decatáronse do sucedido e alertaron os servicios de emerxencia. A menor foi trasladada ao punto de atención continuada de Bertamirán, sen Ames, xa en parada cardiorrespiratoria. Finalmente, confirmouse o seu falecemento. As altas temperaturas registradas durante a xornada e a deshidratación estarían detrás da morte. A todo lugar tamén se desplazaron efectivos da Policía Xudicial, da Garda Civil, que investiga o ocurrido. O Concello de Brión anunciou que as bandeiras onde harán a media asta durante este xoves e o venres e convocou para este venres ás 12 do mediodía un minuto de silencio na praza do Concello en sinal de duelo e apoio á familia.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: O Tribunal Supremo confirmou que os dereitos de propiedade intelectual da proba final de Pasapalabra, coñecida como Rosco, pertencen á empresa holandesa MC&F. A resolución xudicial desestima o recurso presentado por A3Media e obriga ao grupo audiovisual a deixar de emitir esa parte do concurso tal e como se coñece actualmente. A Sala do Civil do Alto Tribunal ratifica a sentencia da Audiencia Provincial de Barcelona que xa concluirá que o Rosco é unha creación orixinal dos seus autores e que os dereitos de explotación corresponden á compañía demandante. A sentencia establece tamén que A3Media deberá indemnizar con 50.000 euros aos propietarios dos dereitos polos danos causados. Ademais, obriga a retirada do mercado e a destrución das grabacións e materiais audiovisuais que inclúan unha proba baseada nese formato. O litixio arredor desta proba televisiva prolongouse durante anos e afecta o momento máis recoñecible do programa, no que os concursantes deben responder definicións asociadas ás letras do abecedario para intentar completar o rosco final. E o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cargou este mércores no Congreso contra o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, pola imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Durante a sesión de control, Feijóo asegurou que a situación do Executivo Central é insostible e considerou que Sánchez debería coñecer as supostas irregularidades polas que tamén se sinala a antigos cargos socialistas como Santos Cerdán ou José Luis Ábalos. A pesar do endurecemento das críticas, o Partido Popular non prevé polo momento presentar unha moción de censura contra Sánchez. Segundo fontes da formación, os populares consideran que actualmente non contan cos apoios suficientes para garantir o éxito da iniciativa parlamentaria e temen perder a votación por unha marxe moi reducida. Tras o cara a cara co presidente do Goberno no Congreso, Feijóo falou cos xornalistas e asegurou que vai facer todo o posible para conseguir un cambio de goberno en España. Dende a oposición consideran que os últimos acontecementos relacionados coa imputación de Zapatero supoñen un novo escenario político e incrementan a presión sobre o Executivo Central e sobre os socios que sosteñen a maioría parlamentaria do Goberno. Escoitamos a Alberto Núñez Feijóo.
3: Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. Ahora, en una cosa le voy a dar la razón, es un momento muy duro. Muy duro para todos los españoles que se esfuerzan cada día mientras su gobierno roba manos llenas. Y tiene razón, España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Se di sí, sí radio, somos como a ti.
5: Oh boy.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: veciños xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, Radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: E continuamos con este especial Orquestas de Tibuna, Onda Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia. Moitos me mandan algún mensaxe dicindo, mira, estas versións eran un pouco máis antiguas. Sí, porque intentamos buscar ese recopilatorio especial de esas orquestas que marcaron unha época. Por exemplo, ímonos quedar agora mesmo con París de Noia e Panorama. Panorama posiblemente coa súa mellor remezcla da historia. Ímonos remontar das 17 anos atrás, cando estaban Jorge, Lito e Jurado, daquela mítica Panorama. Sigue sendo máis mítica que nunca porque Panorama é Panorama, pero ainda así nos quedamos con esa combinación perfecta. Odito, a continuación, París de Noia versus Panorama.

As 11 da mañán, e ides quedar coas dúas orquestas escollidas por un servidor para o día de hoxe. Quedamos co Combo Dominicano e, como non, coa orquesta que está marcando o ritmo na actualidade, Orquesta Nueva Línea.

0: veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chivirons ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos, o lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: E continuamos con este especial Orquestas de Tribuna Onda, Sí, Radio, Ourense, a Porta de Galicia. Moitos me mandan algún mensaxe dicindo, mira, estas versións eran un pouco máis antiguas. Sí, porque intentamos buscar ese recopilatorio especial de esas orquestas que marcaron unha época. Por exemplo, ímonos quedar agora mesmo con París de Noia e Panorama. Panorama posiblemente coa súa mellor remezcla da historia. Ímonos remontar das 17 anos atrás, cando estaban Jorge, Lito e Jurado, daquela mítica Panorama. Sigue sendo máis mítica que nunca porque Panorama é Panorama, pero aínda así nos quedamos con esa combinación perfecta. Odito, a continuación, París de Noia versus Panorama.

Vaya subidón me acaba de pegar cando recordas aquela época máxina. Xa pasaron hasta 7 anos cando Panorama reventaba con eses megamixes, eses cambios de escenario fantástico, esa nova estrutura, ese novo son. Pero falamos dunha Panorama onde estaba jurado Jorge Elito. Vaya terna, unha terna que non se vai poder a volver a repetirse máis, porque os anos van pasando e os anos van evolucionando. Pero ainda así, estuvo moi ben recordar aquel mix único dance que facía Panorama alá por finais da primeira década do século XXI. Amigos, amigas, pouco a pouco o tempo se nos bota encima, imos camiño das 11 da mañán e ides quedar coas dúas orquestas escollidas por un servidor para o día de hoxe. Quedamos co Combo Dominicano e, como non, coa orquesta que está marcando o ritmo na actualidade, Orquesta Nueva Línea.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Delta Noite, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional da Comisaría Provincial de Pontevedra detivo un home como presunto autor dun delito de tráfico de drogas relacionado coa venda ao miúdo de heroína na cidade. A investigación iniciouse despois de que os axentes detectasen movimentos sospeitosos vinculados ao investigado, que se desplazaba en bicicleta por diferentes puntos do centro urbano para contactar con posibles consumidores. A partir dese momento, a policía estableceu diversos dispositivos de vixianza coordinados para seguir os seus movimentos e controlar a actividade que realizaba. Segundo informou o Corpo Policial, o operativo permitiu comprobar un continuo trasego de persoas drogodependentes en varias zonas da cidade. Durante a investigación, os axentes realizaron tamén varias intervencións de sustancias estupefacentes a compradores que acudían supostamente para adquirir doses de heroína. A Policía Nacional considera acreditada a implicación do detido nesta actividade delituosa relacionada coa distribución de droga a pequena escala. A investigación continúa aberta para esclarecer se existen máis persoas implicadas nos feitos. O debate sobre a situación do idioma galego centrou boa parte da sesión de control celebrada este mércores no Parlamento de Galicia, cun duro intercambio entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. A líder da oposición acusou ao goberno galego de manter durante anos unha política de acoso e derribo contra o galego e pediu ao Executivo Autonómico un cambio de rumbo tras os datos recollidos no último informe do Instituto Galego de Estadística sobre o uso do idioma. Pontón reclamou triplicar os fondos destinados á lingua, derrogar o denominado decreto da vergoña e cumplir co plan de normalización lingüística aprobado no seu día por unanimidade no Parlamento. Na súa resposta, Alfonso Rueda acusou ao BNG de difundir calquera intento de alcanzar consensos alrededor da lingua galega. O presidente asegurou que o seu goberno está a traballar nun pacto pola lingua e lamentou que determinados sectores, segundo afirmou, reventen todo antes de chegar a acordos. Durante o debate, Rueda lembrou tamén que nos atos institucionais do Día das Letras Galegas faltaban os de sempre e asegurou que os cidadáns xa se pronunciaron nas eleccións autonómicas, nas que, segundo indicou, perderon defendendo o monolingüismo. Na súa réplica, Ana Pontón acusou ao presidente galego de romper consensos históricos arredor da lingua e lembrou a participación de Rueda nunha manifestación convocada por Galicia Bilingüe no ano 2009. A portavoz nacionalista criticou o que cualificou de cinismo lingüístico da Xunta. O enfrontamento produciuse poucos días despois da celebración do Días das Letras Galegas, nun contexto no que o goberno galego insiste na necesidade dun pacto pola lingua que, segundo avanzou Alfonso Rueda, será presentado durante este primeiro semestre do ano.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un traballador tivo que ser evacuado neste xoves pola mañá en Pontevedra despois de sufrir unha caída dende unha altura superior aos 2 metros nunha zona de difícil acceso da cidade pontevedresa. O accidente laboral produciuse poucos minutos despois das 9:30 da mañá na rúa Ernestina. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, foi necesario mobilizar persoal sanitario a todo lugar para atender ao ferido despois da caída. Ademais dos servicios sanitarios, o centro de emerxencias tamén deu aviso aos bombeiros de Pontevedra, xa que o home atopábase nun punto de acceso complicado debido á presenza de andamios na zona. Aínda que non estaba atrapado, foi preciso organizar un operativo específico para poder retirálo con seguridade. Finalmente, os bombeiros, coa colaboración dunha grúa, conseguiron evacuar ao traballador nunha padiola dende o lugar no que se atopaba. No dispositivo participaron tamén efectivos da Policía Nacional e da Policía Local. Polo momento non trascendeu o estado do ferido nin as circunstancias concretas nas que se produciu o accidente laboral. O Pleno do Parlamento de Galicia aprobou este mércores por unanimidade reclamar ao Ministerio de Traballo e Economía Social e ao Ministerio de Educación medidas para garantir a continuidade do programa de auxiliares de conversación nos centros educativos. A iniciativa presentada polo Grupo Popular solicita tamén a creación dun marco xurídico e laboral claro, estable, común para todas as comunidades autónomas no desenvolvemento deste programa educativo. A proposición non de lei aprobada inclúe, ademais, a petición de que calquera decisión adoptada non implique custos extraordinarios para a Xunta de Galicia, que, segundo recolle o texto, xa financia case na súa totalidade este servicio. Na mesma sesión plenaria saiu adiante outra iniciativa do Partido Popular de Galicia apoiada polo BNG e coa abstención do PSDG para impulsar o proxecto da Biblioteca Pública do Estado en Vigo. A proposta reclama ao Concello de Vigo a cesión ao Goberno Central nun prazo máximo dun mes da parcela situada na Rúa Lalín onde está prevista a construción da futura biblioteca. Ademais, pide ao Executivo Estatal que adote as medidas necesarias para impulsar a licitación das obras do edificio. Por outra banda, o Parlamento rexeitou dúas propostas non de lei presentadas polo PSDG relacionadas coas políticas de igualdade para o colectivo LGTBI e coa vivenda pública. Os socialistas reclaman, entre outras cuestións, a incorporación en Galicia das medidas incluídas na Estrategia Estatal para a Igualdade de Trato e Non Discriminación das persoas LGTBI correspondentes ao período 25-28.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Pilla. Hay ojos que no se hacen los ciegos porque las paredes no solo tienen oídos, ¿viste? También tienen bembo.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo confirmou que os dereitos de propiedade intelectual da proba final de Pasapalabra, coñecida como Rosco, pertencen á empresa holandesa MC&F. A resolución judicial desestima o recurso presentado por A3 Media e obriga o grupo audiovisual a deixar de emitir esa parte do concurso tal e como se coñece actualmente. A Sala do Civil do Alto Tribunal ratifica a sentencia da Audiencia Provincial de Barcelona que xa concluira que o Rosco é unha creación orixinal dos seus autores e que os dereitos de explotación corresponden á compañía demandante. A sentencia establece tamén que A3 Media deberá indemnizar con 50.000 euros aos propietarios dos dereitos polos danos causados. Ademais, obriga a retirada do mercado e a destrución das grabacións e materiais audiovisuais que inclúan unha proba baseada nese formato. O litixio arredor desta proba televisiva prolongouse durante anos e afecta o momento máis recoñecible do programa, no que os concursantes deben responder definicións asociadas ás letras do abecedario para intentar completar o rosco final. Un motorista resultou ferido grave na madrugada deste mércores despois de verse implicado nun accidente de tráfico con outro vehículo no concello ourensán de Paderne de Allariz. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 4:15 da madrugada no quilómetro 9 da estrada Ourense 101, á altura da parroquia de Solveira. Foi un particular quen contactou co servicio de emerxencias para solicitar asistencia sanitaria para o condutor da motocicleta que acababa de sufrir unha colisión contra outro vehículo. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o GES de Pereiro de Aguiar e tamén os servicios de mantenemento da vía. Unha vez no lugar do accidente, os equipos de emerxencia comprobaron que o motorista presentaba feridas de carácter grave. O ferido foi atendido no punto e posteriormente evacuado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O exconcelleiro socialista de Santiago, José Manuel Pichel, aceptou unha condena de 6 meses de prisión e unha multa de 10 euros diarios durante un ano pola súa participación na contratación do alugueiro dunha nave industrial destinada ás concellerías de Parques e Xardíns e Medio Rural. Os feitos remontanse ao 14 de setembro do 21, cando a Xunta de Goberno Local aprobou o alugueiro dunha nave propiedade de Desproi Promociones no polígono de Costa Vella. Pichel formaba parte dese órgano de goberno e votou a favor da proposta. Naquel momento era responsable das áreas municipais que ían a ocupar esas instalacións. Segundo recolle o escrito de conformidade presentado ante o xulgado, o exedil mantivo hasta finais de ese mesmo mes participación en Servicios Técnicos Gaia, empresa da que fora administrador e propietaria de accións e que exercera funcións de administración de Desproi entre os anos 12 e 16. A investigación iniciouse despois dunha denuncia presentada polo grupo do Partido Popular. A Fiscalía Provincial de Santiago cualifica os feitos como delito de negociacións prohibidas a funcionarios públicos, recollido no artigo 439 do Código Penal. O acordo de conformidade inclúe tamén o apoio da Fiscalía, das acusacións particulares e da defensa, a suspensión da pena de prisión, sempre que Pichel non cometa ningún delito durante un período de 2 anos. O exconcelleiro dimitira do seu cargo en xaneiro do 23, días despois de facerse pública a súa relación coa empresa propietaria da nave. O propietario dunha vivenda deshabitada en Lugo resultou ferido despois de sufrir unha agresión cando sorprendeu a 3 persoas intentando ocupar o inmoble, segundo informou a policía local. Os feitos producíronse despois de que unha veciña alertase o dono da casa de que varias persoas foran vistas accedendo á vivenda despois de romper o cristal da porta de entrada. O propietario desplazouse ata o lugar e tentou impedir a saída dos supostos ocupantes ata a chegada da policía. Segundo relato policial, un dos individuos golpeou ao dono